znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobro jutro, točno je 6 sati, s vama je Silva Jamrešić. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka u suradnji s Automoto klubom Križevci organizira preventivno-edukativnu akciju usmjerenu na sigurnost djece i mladih u prometu. Akcija će se održati sutra od 11 do 14 sati na Zrinskom trgu u Koprivnici. Građani će moći isprobati simulator vožnje aeromobila te se kroz praktičnu edukaciju upoznati sa sigurnim sudjelovanjem u prometu. Policija će provoditi registraciju bicikala radi prevencije krađa i lakšeg pronalaska u slučaju nestanka. Na sudjelovanje su pozvani učenici osnovnih i srednjih škola, kao i svi zainteresirani građani. Mlade rukometašice Podravke U14, koje su nedavno u Poreču osvojile naslov državnih prvakinja, jučer su primljene u gradskoj vijećnici gdje im je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić priredio svečani prijam. Uz zlatne rukometašice prijamu su nazočili članovi stručnog stožera i uprave kluba predvođeni trenericom Đurđicom Zečević, trenericom vratarki Barbarom Stančin, voditeljem škole rukometa Antonijom Pranjićem, organizatoricom škole rukometa Majom Sokać te direktoricom kluba Vlatkom Mihoci. U ime grada Koprivnice mladim sportašicama na velikom uspjehu čestitali su i zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž te pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek. Gradonačelnik Jakšić istaknuo je kako osvojeni naslov potvrđuje kvalitetan rad u klubu te predstavlja važan poticaj za budućnost koprivničkog rukometa, pohvalivši pritom trud, disciplinu i borbenost mladih rukometašica. Pjesnikinja Magdalena Dermišek gostovat će u srijedu 3. lipnja u Koprivničkoj knjižnici. Poetsko-putopisni susret održat će se u 18 sati u prostoru Makerspacea. Posjetitelje očekuje večer koja spaja poeziju, putopis i osobne priče nastale tijekom boravka u Španjolskoj. Kroz razgovor i stihove, publika će imati priliku upoznati 50 skrivenih lica te zemlje te doživjeti njezinu kulturu iz perspektive autorice. Program donosi pjesme nastale na obalama Huelve i vrtovima Madrida, a bit će riječi i o tome kako putovanja oblikuju pjesnički izraz, te na koji se način autentična španjolska kultura odražava u hrvatskoj riječi. Poetsko-putopisni susret s Magdalenom Dermišek otvoren je za sve zainteresirane ljubitelje književnosti, putovanja i kulture. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je jutro.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.
2: Neutral. Big

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
2: Robina je više.
3: Ovo je Jutro na Dravi.
4: We should

0: Lily Allen, Not Fair. U 6:30. Vrijeme i za prvu današnju Dravu Plus. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Povodom obilježavanja svjetskog dana nepušenja u sklopu projekta Zajedno protiv pušenja koji provode Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije i srednje škole s područja županije, provedeno je istraživanje među srednjoškolcima o njihovim stavovima, znanju i navikama vezanima uz pušenje i korištenje nikotinskih proizvoda. U istraživanju je sudjelovalo 696 učenika iz Koprivničko-križevačke županije, a anketni upitnik sadržavao je 40 pitanja. Većina ispitanih učenika prepoznaje povezanost pušenja s bolestima dišnog i krvožilnog sustava, razvojem ovisnosti te povećanim rizikom od malignih bolesti. Istodobno istraživanje je pokazalo da dio učenika još uvijek smatra e-cigarete manje štetnima od klasičnih cigareta, što ukazuje na potrebu za dodatnom edukacijom o svim oblicima nikotinskih proizvoda.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

Trouble. U 6 sati 49 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro još jednom svima. A kad smo evo kod nevolja, jedna od najvećih na cestama i dalje su vozači koji sjedaju za volan pod utjecajem alkohola ili droga ili i jednog i drugog, a sada možete i vi pomoći da ih bude manje. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke uskoro će se provoditi 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga, a građani do 7. lipnja mogu predložiti lokacije na kojima smatraju da bi takve kontrole trebale biti pojačane. Prijedloge je moguće poslati e-mailom na koprivnicko-krizevacka@policija.hr, a policija poručuje kako će sve pristigle prijedloge razmotriti. Pojačani nadzor provodit će se od 7 sati ujutro 19. lipnja pa sve do 7 sati 20. lipnja s ciljem povećanja sigurnosti na cestama i dodatnog upozoravanja vozača na opasnosti vožnje pod utjecajem. Zato evo, ako izlazite, slavite, družite se ili nazdravljate, unaprijed dogovorite vozača, pozovite taksi ili jednostavno samo prošećite, jer puno je jeftinije od kazne, a neusporedivo sigurnije za sve na cesti. Teddy Swims ima novu stvar, slušamo Mr. Know It All. Jutro!

0: Ok, što se tiče vremena danas, dan pred nama bit će pretežno sunčan uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Maksimalac danas oko 24, a trenutno smo evo na 14 stupnjeva u Koprivnici. Toliko, čujemo se i za vijesti medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
3: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
2: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
3: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
2: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu 6.

0: Plus.
1: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
2: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom, psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
1: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
0: Info Plus.
3: Sati. Rusija izvela nove zračne napade na Ukrajinu, raste broj poginulih. Gorivo od srijede jeftinije, vlada ponovno intervenirala. Hrvatska nogometna reprezentacija spremna za ogled s Belgijom, Dalić potvrdio konačan popis za SP.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Najmanje 9 osoba ubijeno, 10 ih je ranjeno u novim ruskim zračnim napadima diljem Ukrajine. Na meti su se među ostalima našli Kijev, Dnjepar i Harkiv, potvrdile su tamošnje vlasti. Podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije ponovio upozorenja na mogući veliki napad i pozvao stanovnike da obrate pozornost na zračne uzbune. Rusija je, podsjetimo, najavila sustavne udare na ciljeve u Kijevu povezane s vojskom, a kao odgovor na raniji ukrajinski napad dronovima na studentski dom u regiji Luhansk.
4: Media servis. Vijesti.
3: Iran je poručio da njihov pregovarački tim zbog napada na Libanon prekida komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama, priopćila je iranska novinska agencija Tasnim. Navode da je Iran uz regionalne partnere utvrdio plan za potpunu blokadu Hormuškog tisnaca. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je kako nepoštivanje na jednoj bojišnici predstavlja kršenje primirja na svim bojišnicama. Američki predsjednik Donald Trump poručio je za CBS kako nije čuo od Iranaca da obustavljaju pregovore, kao i da je spreman čekati. Kasnije poručio i da se razgovori s Iranom nastavljaju brzim tempom.
4: Media servis. Vijesti.
3: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozvao je političare u Bosni i Hercegovini da provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak europskih integracija. Članovima predsjedništva BiH u Sarajevu poručio je da postoji stvarna prilika za proširenje EU-a, a dodao je i:
5: What is important now?
3: Sada je jako važno smiriti tenzije. Politički lideri moraju raditi zajedno na očuvanju stabilnosti i sigurnosti diljem ove zemlje.
4: Media servis. Vijesti.
3: Od srijede ponovno pojeftinjuje gorivo. Prema odluci vlade, litra benzina bit će jeftinija za 3 centa i iznosit će euro 61 cent. Jednako toliko stajat će i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi. Cijena litre plavog dizela pada za 6 centi i iznosit će euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković.
6: Mi ćemo regulirati cijenu koliko god bude trebalo. U onoj ranijoj krizi, dakle kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu, mi smo intervenirali 95 puta. Vidjet ćemo koliko će ovo trajati. Vlada je tu da brine o hrvatskim ekonomskim interesima i o ekonomskom i socijalnom standardu hrvatskih građana.
4: Media servis. Vijesti.
3: Zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora uvjetnom sa rokom kušnje od 3 godine. USKOK ga tereti da je 2020. nakon operacije i izlaska iz bolnice počastio medicinsko osoblje hranom i pićem vrijednim oko 700 eura, ali na račun županije. Kožić sada treba platiti i troškove postupka od 5000 eura. Sudac Vjeran Blažeković.
7: Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada sokova.
4: Sport.
8: Hrvatska
5: hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za prijateljski ogled s Belgijom uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Ogled je najavio izbornik Zlatko Dalić.
8: Pa ja sam zadovoljan s ovih nekoliko treninga, osobito kako svi skupa. Napravili smo dosta dobro, puno energije, puno volje kod dečki. Oni to pokazuju. Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni. I to će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti.
5: Par riječi o protivniku rekao je i reprezentativac Mario Pašalić.
9: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. Sam u klubu imam svoj igrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi.
5: Dodajmo kako je Dalić prijavio završni popis igrača Hrvatske za nastup na svjetskom prvenstvu. Popis je identičan onome koji je objavio 20. svibnja, a odabiru 26 putnika kaže.
8: To je 26 najboljih u ovom trenutku za mene. Tako da se nadam da će biti i dalje tako, da nećemo morati posegnuti za nekim drugim stvarima zbog mojih ozljeda i što se može desiti kasnije, to je to.
5: Prijateljska utakmica u Rijeci s Belgijom počinje u 20:45. Nakon toga Hrvatsku 5 dana kasnije čeka drugi prijateljski susret sa Slovenijom u Varaždinu. Vatreni nakon toga odlaze na svjetsko prvenstvo gdje ih čeka grupna faza u kojoj igraju s Engleskom, Panamom i Ganom. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanka Asija Mohamad prošli su u polufinale turnira mješovitih parova na Roland Garrosu. U četvrtfinalnom susretu nakon napete završnice slavili su nad Novozelanđankom Routliffe i Šveđaninom Goransonom 5-7, 6-4 i 14-12. Vijestima iz tenisa dodajemo kako se legendarna američka tenisačica Serena Williams nakon dugo vremena vraća na tjecateljskom tenisu. Williams će ovog mjeseca na travnatoj podlozi turnira u londonskom Queensu nastupiti u konkurenciji parova. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije Super Sport Premier Lige. U prvoj utakmici slavili su Vukovi rezultatom 74-72. Druga utakmica počinje u 20:15. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Kako ide posao?
11: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
10: A novac?
11: Nestane.
10: Magija?
11: Volio bih.
10: Nije magija, nego financije bez kontrole.
11: Znači treba mi pomoć.
10: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
12: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
13: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
4: Info Plus. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 20 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 19 u Splitu, 17 u Rijeci, Šibenik mjeri 16, u Osijeku 14, Slavonski Brod i Zagreb su na 13, Varaždina 12, u Gospiću 9. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večer i u noći kiša, te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, ujutro u unutrašnjosti ponegdje i magla. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29.
4: Media Servis. Najbrža istina.
14: Ovo je Jutro na Dravi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Autokomplex, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
2: Ovo je jutro.

0: We Ever Broke Up. U 7:30 na Radio Dravi. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U sveučilišnom kampusu Koprivnica održana je završna konferencija Znanstveno-inovacijskog parka Koprivnica, odnosno ZIP. Riječ je o investiciji vrijednoj 5,5 milijuna eura, od čega je 4,7 milijuna eura osigurano kroz bespovratno sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj kroz ITU mehanizam. Valja spomenuti da je projekt obuhvaćao temeljitu rekonstrukciju, revitalizaciju i prenamjenu dviju napuštenih zgrada u kompleksu kampusa. ZIP Koprivnica predstavlja ključni iskorak u razvoju znanstvene, obrazovne i inovacijske infrastrukture ne samo grada, već i cijele sjeverozapadne Hrvatske. Namjena parka je postati središte inovacija, naprednih istraživanja i ostalih obrazovnih inicijativa, snažno povezujući akademsku zajednicu s ostalim dionicima obrazovnog sustava. Projekt omogućuje razvoj novih obrazovnih i istraživačkih programa, poručili su sa Sveučilišta Sjever.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku ajmo malo u 90. Ovo su Deep Blue Something. Stvar se zove Breakfast at Tiffany's. Jutro!

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Snimi, montiraj, glumi. Na Frum ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici. Od 15. do 19. lipnja. Kreativno, zabavno i edukativno. Frum filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.froom.eu. Telefon 098 9829 347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Frum, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
1: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Ovo je Jutro na Dravi.
4: It's gonna be a good night.

Fingertips u 7 sati 49 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro. A vjerujem kako sad već svi kalkulirate kako spojiti blagdan Tijelovo s ostatkom vikenda. E pa ako već slažete taj produženi vikend, imam jedan prijedlog kako ga začiniti na najbolji mogući način. U nedjelju 7. lipnja na jezeru Šoderica održat će se 8. festival sportske rekreacije Šoderica 2026. Savršena kombinacija za kraj produženog vikenda. Malo svježeg zraka, malo rekreacije, malo natjecateljskog duha i puno dobre atmosfere. Čekaju vas nordijsko hodanje, pikado, viseća kuglana i turnir u Beli. Dakle, za svakoga ponešto i za one sportski nabrijane i za one kojima je Bela ozbiljna disciplina. Početak je u 10 sati, a u 14 sati je zajednički ručak, što je evo sasvim dovoljan razlog da se pojavite. Zato evo, ako ste već isplanirali spojiti Tijelovo s vikendom, završite taj mini odmor kako treba uz sunce, druženje i odličnu atmosferu na Šoderici. Samo ću još spomenuti da u slučaju kiše festival će se odgoditi, pa evo, da znate i tu informaciju. Ajmo dalje uz Oliviju Rodrigo, slušamo njezinu novu stvar, Drop Dead.

0: И за край сата. Vrijeme danas pretežno sunčano, povremeno uz malu i umjerenu na oblaku, a navečer i u noći postupan porast na oblake sa zapada. Vjetar slab od sredine dana do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27, trenutno smo na 15 stupnjeva. Već sutra nam slijedi osjetna promjena vremena uz kišu, grmljavinu i pad temperature na oko 18 stupnjeva, a tijekom dana očekuje se i veća količina oborina. No, o vremenu sutra, ipak nešto kasnije, vrijeme nam je za vijesti Medija servisa.
1: Osam je sati. Vijesti Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Libanonske vlasti objavile su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada s Izraelom. Vijest dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da su obje strane obećale deeskalaciju u Libanonu. Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da je imao produktivan razgovor sa Netanjahuom, izraelskim premijerom, te da neće biti trupa koje idu na Bejrut, kao i da su one koje su već bile na putu okrenute natrag. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta pozvao je političare u Bosni i Hercegovini da provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak europskih integracija. Članovima predsjedništva BiH u Sarajevu poručio je da postoji stvarna prilika za proširenje EU-a, a dodao je i: sada je jako važno smiriti tenzije. Politički lideri moraju raditi zajedno na očuvanju stabilnosti i sigurnosti diljem ove zemlje. Profesor liječnik i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac potvrdio je da će se kandidirati na izborima za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je pod teretom afera tu funkciju napustio Zlatko Mateša.
2: Dobio sam potporu da u ovom prelomnom trenutku za hrvatski sport se uključim i sa svojim znanjem, sa svojim rezultatom da se kandidiram na funkciju predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Nema malih i velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih. Svaka medalja ima jednak sjaj. Više od 30 saveza je dalo potporu, a vi znate da je potrebno 10.
1: Na Primorčevu kandidaturu, kao i na kandidaturu Josipa Varvodića, osvrnuo se premijer Andrej Plenković.
3: Pozicija vlade je takva da se neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Riječ je naravno na svima onima koji u hrvatskom sportu, bilo da su olimpijski ili neolimpijski sportovi, imaju pravo glasa da odlučuju. Promatrat ćemo taj proces. Mi smo vlada koja silno podržava sport.
1: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 20 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 18 u Rijeci, 15 u Osijeku, 13 u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večer i u noći kiša, te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje i magla. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Vatra i slatke suze, gorka ljubav u 8 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro još jednom svima. Ja sam Silva i s vama sam do 10 sati. Znate kaj je novo u Koprivnici? Osim novog buska koji je jučer počeo kružiti gradom i okolnim općinama, grad i knjižnica dobili su svoj strip. Objavljen je strip album Kradivci stripova, autora Stjepana Matića, koji je nastao prema istoimenoj priči Zorana Ođića, koja je još 2019. osvojila prvo mjesto na književnom natječaju naše knjižnice. A fora je da se među glavnim likovima u stripu pojavljuju i naši knjižničari. Tako da evo, ako još niste zavirili među korice, vrijeme je za malu detektivsku misiju. Potražite kradljivce stripova i otkrite tko je od knjižničara postao pravi strip junak.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Ajmo dalje, ovo su Tom Petty and the Heartbreakers, I Won't Back Down. Jutro!

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama, 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama, 45 centi. Radinska voda 1,5 litra, 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Charlie the Poets, Jump. U 8 sati i 30 minuta. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija je jučer na izvanredni tehnički pregled uputila dva vozila za koja je tijekom nadzora prometa posumnjala da su tehnički neispravna. Policijski službenici su u Koprivnici oko 7 sati i 15 minuta ujutro zaustavili teretno vozilo koprivničkih registarskih oznaka. Na izvanrednom tehničkom pregledu utvrđena je jedna opasna neispravnost, 20 većih i dva manja tehnička nedostatka. Istog dana oko 15:45 u Bukovju Križevačkom zaustavljen je osobni automobil bosansko-hercegovačkih registracijskih oznaka. Pregledom je utvrđeno 6 opasnih, 12 većih i 2 manja tehnička nedostatka. Oba vozila isključena su iz prometa, a protiv vozača bit će podneseni obavezni prekršajni nalozi. Za prekršaj upravljanja tehnički neispravnim vozilom propisana je novčana kazna od 260 do 660 eura.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nešto novo u nastavku, ovo su Alok i Khalid, Dive Into Me.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Song Killers i Superman.
1: Ja bit ću Superman i Batman ako treba.
0: Super vijesti, Porin je stigao u Koprivnicu. Koprivnički glazbenik i producent Marin Hraščanec osvojio je ovu prestižnu glazbenu nagradu za svoj producentski rad na EP-u Green Heart pjevačice Valerije Nikolovske. Riječ je o izdanju koje je nagrađeno u kategoriji najboljeg albuma alternativne glazbe, a dodatnu težinu cijele priče daje činjenica da je EP u potpunosti snimljen upravo ovdje u Koprivnici u studiju izdavačke kuće Intec Music. U projektu su sudjelovali i brojni lokalni glazbenici Romana Pavliša, Reinhard Hraščanec i Helena Hraščanec koji su dali prateće vokale i dodatno obogatili zvuk ovog nagrađenog izdanja. Pravi evo dokaz da Koprivnica ima brojne talentirane glazbenike, autore i producente koji svojim radom ostavljaju trag na nacionalnoj razini. Desetka nas dijeli do vijesti Radio Drave. Nastavljamo uz Somber. Ovo je Undressed.

0: I Jonas Brothers, Live Before You Love Me, za kraj jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: A na sunčanih smo 17 celzića u gradu, maksimalac danas od 24 do 27. Biće pretežno sunčano, povremeno uz malu i umjerenu naoblaku, a navečer i u noći postupan porast na oblake sa zapada. Vjetar slab, od sredine dana do umjeren južni i jugozapadni. Eto, toliko o vremenu, 9 nam je sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Koprivnički vrtići objavili liste primljene djece za novu pedagošku godinu. Više zna Sonja Kukovec.
3: Objavljene su odluke o rezultatima upisa djece za pedagošku godinu 2026-2027 u dva gradska koprivnička dječja vrtića. Dječji vrtić Tratinčica i Dječji vrtić Medenjak. Roditelji i skrbnici rezultate upisa mogu provjeriti u objavljenim odlukama na mrežnim stranicama svakog vrtića. Djeca koja ispunjavaju uvjete natječaja, a kojima je određeni vrtić bio prvi izbor, nalaze se na listi prihvaćenih zahtjeva tog vrtića. Detaljnije informacije o terminima potpisivanja ugovora te upute za roditelje u slučaju odustajanja od upisa dostupne su na službenim mrežnim stranicama vrtića. Termin prvog roditeljskog sastanka bit će objavljen krajem lipnja, dok će informacije o rasporedu djece u odgojne skupine biti dostupne 24. kolovoza na mrežnim stranicama vrtića. Roditeljima se preporučuje da redovito prate objave kako bi na vrijeme dobili sve važne informacije vezane uz početak nove pedagoške godine. Policija je jučer na izvanredni tehnički pregled uputila dva vozila za koja je tijekom nadzora prometa posumnjala da su tehnički neispravna. Policijski službenici su u Koprivnici oko 7 sati i 15 minuta ujutro zaustavili teretno vozilo koprivničkih registracijskih oznaka koje je vozio 44-godišnji vozač. Na izvanrednom tehničkom pregledu utvrđena je jedna opasna neispravnost, 20 većih i dva manja tehnička nedostatka. Istog dana oko 15 sati i 45 minuta u Bukovju Križevačkom zaustavljen je osobni automobil bosansko-hercegovačkih registracijskih oznaka koji je vozio 32-godišnji vozač. Pregledom je utvrđeno 6 opasnih, 12 većih i 2 manja tehnička nedostatka. Oba su vozila isključena iz prometa, a protiv vozača će biti podneseni obavezni prekršajni nalozi. Za prekršaj upravljanja tehnički neispravnim vozilom propisana je novčana kazna od 260 do 660 eura. Juniori Slaven Belupa u velikom stilu zaključili su još jednu prvoligašku sezonu. Na gostovanju kod drugoplasirane Lokomotive u Zagrebu slavili su s 3-1 i tako sezonu završili na 4. poziciji. Junak dvoboja bio je Marko Aščić koji je zabio sva 3 gola za mladu Slavenovu momčad. Prvi je gol pospremio u mrežu na samom početku utakmice, točnije u 2. minuti, a Slavenaši su tu prednost sačuvali sve do poluvremena. Igrači Lokomotive su izjednačili u 59. no bod u nogama imali su samo 3 minute, jer tada je na scenu opet stupio Aščić. 10 minuta kasnije zabio je i 3. pogodak. Završio je kao prvi strjelac kluba i 3. lige, te osigurao 4. mjesto za momčad. Dodajmo da su juniori u 26 utakmica upisali 13 pobjeda i 5 remija, a posebno razigrani bili su u drugom dijelu sezone, kada su bili najbolja momčad prvenstva. Podsjetimo, igrali su i finale kupa, a velike zasluge za sve to idu treneru Vladimiru Balagoviću i njegovim pomoćnicima. Dio igrača je iskustvo će stjecati igrajući i za B momčad koja sljedeće sezone prelazi u Supersport drugu nogometnu ligu.
0: Eto toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 11 sati. Hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi.

Kids from the Sky i prolazna stvar u 9 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Malo ćemo u nastavku zaviriti u glazbenu povijest. Naš vremeplov nas vodi u 1984. Na današnji dan te godine britanski dvojac Wham osvoje svoj prvi broj 1 na britanskoj ljestvici singlova s pjesmom Wake Me Up Before You Go Go. Zarazni hit George'a Michaela i Andrewa Ridgelya postao je jedan od zaštitnih znakova 80-ih, a i danas je nezaobilazan na party playlistama diljem svijeta, kao i u eteru radi od Drave. Doduše, dugo ih nismo čuli, pa ajmo onda to ispraviti. Ovo su Wham i Wake Me Up Before You Go Go.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: Offenbach i Norma Jean Martin, ovo je Overdrive. 9:30, dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijski službenici nastavljaju s provedbom preventivnih aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu s posebnim naglaskom na djecu, mlade vozače i ranjive skupine sudionika. Naime, policijska postaja Koprivnica u suradnji s osnovnom školom u Koprivničkim Bregima održala je infotočku za učenike vozače bicikala, a tijekom koje su učenici upoznati s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu, važnosti korištenja zaštitne kacige te tehničke ispravnosti bicikala. Nakon održane edukacije, policijski službenici registrirali su ukupno 34 bicikla. A provođenjem preventivnih aktivnosti, policija nastavlja poticati razvoj prometne kulture i odgovornog ponašanja svih sudionika u cestovnom prometu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje, Matija Cvek, nova stvar, Nisam taj.

0: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
1: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
0: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
1: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4 eura i 49 centi. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13 eura i 99 centi. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 centi.
3: Robina je više.
4: Radio koji s tobom živi. Radio

0: concrete high.
1: Za kraj sata naravno vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana stiže na oblačenje sa zapada. Na večer i u noći kiša te pljuskovi i grmljevine. Najviša dnevna temperatura većinom oko 26 celzijevih stupnjeva.
2: Ostani tu jer hitovi stižu uskoro. Deset je sati. Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Iran je poručio da njihov pregovarački tim zbog napada na Libanon prekida komunikaciju s SAD-om, priopćila iranska novinska agencija Tasnim. Navode da je Iran uz regionalne partnere utvrdio plan za potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je kako nepoštivanje na jednoj bojišnici predstavlja kršenje primirja na svim bojišnicama. Američki predsjednik Donald Trump poručio je za CBS kako nije čuo od Iranaca da obu stavljaju pregovore, kao i da je spreman čekati. Kasnije poručio i da se razgovori s Iranom nastavljaju brzim tempom. Zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 3 godine. USKOK ga tereti da je 2020. nakon operacije i izlaska iz bolnice počastio medicinsko osoblje hranom i pićem vrijednim oko 700 eura, ali na račun županije. Kožić sada treba platiti i troškove postupka od 5000 eura. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozvao je političare u Bosni i Hercegovini da provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak europskih integracija. Članovima predsjedništva BiH u Sarajevu poručio je da postoji stvarna prilika za proširenje EU-a, a dodao je i:
4: sada je jako važno smiriti tenzije. Politički lideri moraju raditi zajedno na očuvanju stabilnosti i sigurnosti diljem ove zemlje.
3: Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije Supersport Premier Lige. U prvoj utakmici slavili su Vukovi rezultatom 74-72. U neizvjesnoj utakmici u kojoj su odlučivale nijanse, Zadar je nakratko u posljednjoj četvrtini došao do vodstva, ali je ponovno posustao u završnici. Vladimir Mihajlović je imao 2 pokušaja za tricu, koja su njegovoj momčadi mogla donijeti pobjedu, no nijedan nije prošao kroz mrežicu. Druga utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 20 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 18 u Rijeci, u Osijeku 15, u Zagrebu 13. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večer i u noći kiša, te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, ujutro u unutrašnjosti ponegdje i magla. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta 95 grama, 95 centi. Semf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi.
2: Robina je više.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
4: Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo su bili Queen, You Don't Fool Me. 10 sati i 30 minuta. Vrijeme je za još jednu Dravu Plus. Ajmo presjeći ovaj sat na pola.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U županijskoj upravi jutros je održano potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore za unapređenje smještenih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije. Direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček u oči dodjele ugovora rekao je da je cilj naš kraj malo bolje pozicionirati u turističkom smislu.
2: Tako smo i ovaj puta gizdavi kad smo uspjeli osigurati financijska sredstva za ovaj projekt unapređenje smještenih kapaciteta i koje ćemo vrlo rado transferirati vama, svima vama. Posebno sam sretan kad ima dosta novih dionika koji će se evo u predstojećem periodu uhvatiti koštac sa turizmom. Ono kako sam malo prije rekao, gizdav sam kad imamo i one stare koji već dugi niz godina se bave turizmom i ne odustaju, dakle šire svoje djelovanje, šire, ajmo reći tak, i ljubav prema zavičaju, šire svoju gostoljubivost.
0: Više naravno u našim nadolazećim vijestima u 11 sati. S vama će i dalje biti naša Sonja Kukovec.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom paprikašu od Kunića, pilećim rolicama s ječmenom kašom, svinjskom pečenju s mlincima, tortiljama s piletinom, pastrvi sa žara s krumpirom i blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Pripremite se na vrijeme za nadolazeću sezonu komaraca. PVC Stolarija Plast Almont uz svaki kupljeni prozor daruje fiksni komarnik gratis. Akcija traje do isteka zaliha. Plast Almont, Matice Hrvatske 14D Bjelovar. Telefon 099 418 4646. Plast Almont.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

su ovo bili Baby Don't Hurt Me. 10.48 je. Nedavno smo proslavili svjetski dan susjeda, da i to postoji. Da vas malo putim u kontekst, praznik susjeda počeo se bilježavati još tamo 2000. godine u Parizu kao reakcija na sve veću otuđenost i kao podsjetnik da ljudi nisu sami na svijetu. E sad, nakon toga s vremenom preraslo je to sve u svjetski dan susjeda i obilježava se posljednjeg petka u svibnju. Susjedi znaju ponekad malo izaći van granica kulture i propisanog kućnog reda, pogotovo u zgradama, jel? Najiritantnije navike susjeda najčešće se vrte oko buke, nedostatka osnovne kućne kulture i nepoštivanja tuđe privatnosti, pa se tako recimo nekad sjete u gluho doba večeri glasno razgovarati i smijati na hodniku zgrade prilikom ispraćaja gostiju, recimo. Ostavljanje pase koji neprestano laju dok su

0: planetu i rade sjajnu mjuzu Kids from the Sky, antena. 10.59 je, danas pretežno sunčano, povremeno uz malo i umjereno na oblaku, navečer postupan porast na oblake sa zapada. Vjetar slab, od sredine dana umjeren južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 26 stupnjeva. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Privatnim iznajmljivačima ide više od 115 tisuća eura. Potpisani ugovori za unapređenje kapaciteta. Više znam, Sonja Kukovec.
2: U županijskoj upravi jutros je održano potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore za unapređenje smještenih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije za ovu godinu. Riječ je o ugovorima za unapređenje već postojećih, ali i otvaranje novih kapaciteta privatnih iznajmljivača. Vrijednost pritom iznosi malo iznad 115 tisuća eura, te 100 tisuća eura osigurano od strane Hrvatske turističke zajednice, dok se iznos od nešto više od 15 tisuća eura odnosi na županijsku turističku zajednicu. Potpisana su danas 33 ugovora, od čega njih 14 za novo registrirane iznajmljivače. Direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček uoči dodjele ugovora rekao je da je cilj naš kraj malo bolje pozicionirati u turističkom smislu.
3: Kako smo i ovaj puta gizdavi kad smo uspjeli osigurati financijska sredstva za ovaj projekt unapređenje smještenih kapaciteta i koje ćemo vrlo rado transferirati vama, svima vama. Posebno sam sretan kad ima dosta novih dionika koji će se evo u predstojećem periodu uhvatiti koštac sa turizmom. Ono kako sam malo prije rekao, izdao sam kad imamo i one stare koji već dugi niz godina se bave turizmom i ne odustaju, dakle šire svoje djelovanje, šire, ajmo reći tak, i ljubav prema Zavičaju, šire svoju gostoljubivost.
2: Župan Tomislav Golubić dodao je da ih razvoj turizma u ispravnom smjeru puni optimizmom.
4: Nismo mi županija koja je turistički najrazvijenija, niti u gornjoj grupi najrazvijenijih naše države. Nemamo mi hotele koje mogu smjestiti par tisuća ljudi, nemamo mi infrastrukturu. Međutim, ono što možemo raditi kao županija, možemo ulagati u infrastrukturu turizma i ulagati upravo u vas, u male privatne iznajmljivače koji nude smještaj koji nije na razini možda onih hotela koji su na Jadranskoj obali gdje imamo masovni turizam. Mi imamo ovdje u županiji nešto drugo. Mi ovdje u županiji imamo ljepote prirodne i imamo kvalitetu kojom se moramo hvaliti, kojom moramo biti ponosni, moramo biti glasni. Kako bi direktor rekao, moramo biti gizdavi sa onim kaj imamo. Moramo biti gizdavi i moramo imati smještaj koje je ipak možda stepenicu više u odnosu na ono što nude naše okolne županije, što nudi Jadranska obala.
2: Prisutnima se na kraju obratila jedna od potpisnica ugovora, Marija Jendrek.
5: Evo, mi otvaramo jedan u nizu novih smještenih kapaciteta na Kalniku. Kalnik je inače nebrušeni biser naše županije i mi smo jedni od prvih entuzijasta koji smo se odlučili i odvažili krenuti u smjeru turizma i za sada nam nije žao. Evo, ulažemo svake godine nešto novo. Nismo baš svake godine s novim kapacitetom, ali trudimo se. Evo, zahvaljujem se turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije što je to prepoznala i što već niz godina ulaže u nas male iznajmljivače. Nisu to neka velika sredstva, ali nama su značajna.
2: Zaključila je. Policijska uprava Koprivničko-križevačka pozvala je građane da se uključe u planiranje pojačanog nadzora prometa dostavom prijedloga lokacija na kojima smatraju da bi trebalo provoditi kontrolu vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Akcija će se provesti u sklopu aktivnosti Roadpoola, Europske mreže prometne policije, i to s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih posljedica te povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Pojačani 24-satni nadzor provodit će se od 7 sati 19. lipnja do 7 sati 20. lipnja na području naše policijske uprave. Građani svoje prijedloge lokacija pak mogu dostaviti do 7. lipnja putem e-pošte policije. Zaprimljeni prijedlozi razmotrit će se prilikom planiranja i odabira lokacija nadzora, a iz policije poručuju da zajedničkim djelovanjem žele pridonijeti većoj sigurnosti cestovnog prometa na području naše županije. policija jučer na izvanredni tehnički pregled uputila dva vozila za koje je tijekom nadzora prometa posumnjala da su tehnički neispravna. Policijski službenici su u Koprivnici oko 7 sati i 15 minuta ujutro zaustavili teretno vozilo koprivničkih registracijskih oznaka koje je vozio 44-godišnji vozač. Na izvanrednom tehničkom pregledu utvrđena je jedna opasna neispravnost, 20 većih i dva manja tehnička nedostatka. Istog dana oko 15 sati i 45 minuta u Bukovju Križevačkom zaustavljen je osobni automobil bosansko-hercegovačkih registracijskih oznaka koji je vozio 32-godišnji vozač. Pregledom je utvrđeno 6 opasnih, 12 većih i 2 manja tehnička nedostatka. Oba su vozila isključena iz prometa, a protiv vozača će biti podneseni obavezni prekršajni nalozi. Za prekršaj upravljanja tehnički neispravnim vozilom propisana je novčana kazna od 260 do 660 eura. Na Kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke održanom proteklog vikenda u Zagrebu, koprivnička atletičarka Dora Čolik ostvarila je izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto u skoku u vis. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je ujedno i njezin novi osobni rekord. Ostvarenim rezultatom Dora je osigurala mjesto u juniorskoj reprezentaciji Hrvatske te će 6. lipnja predstavljati hrvatsku atletiku na međunarodnom juniorskom natjecanju u Poljskoj. Na ovom prestižnom natjecanju uz hrvatske reprezentativce nastupit će i mladi atletičari iz Poljske, Češke, Mađarske, Slovačke i Ukrajine. Ujedno će to biti prilika za odmjeravanje snaga s najboljim juniorima Srednje Europe. Kako poručuju iz Atletskog kluba Koprivnica, ovaj veliki uspjeh potvrda je Dorinog predanog rada, talenta i kontinuiranog napretka, a njezin novi osobni rekord ujedno je i odlična najava nastupa u hrvatskom dresu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Deturi zaljubila sam se, 11:29, za slučaj da ste malo prije prolazili Zagrebačkom i primijetili komešanje, viku i galamu. Imali smo situaciju malo prije u West centru, naime nekoliko mladića pokušalo je ukrasti alkoholna pića iz skladišta kafića, međutim u tome ih je spriječilo osoblje kafića, došlo je do nagoravanja, tuče i vike, policija je trenutno na mjestu događaja i vrši očevide. 11:30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Objavljene su odluke o rezultatima upisa djece za pedagošku godinu 2026-27 u dva gradska koprivnička dječja vrtića, dječji vrtić Tratinčica i dječji vrtić Medenjak. Roditelji i skrbnici rezultate upisa mogu provjeriti u objavljenim odlukama na mrežnim stranicama svakog kafića. Djeca koja ispunjavaju uvjete natječaja u kojima je određeni vrtić bio prvi izbor nalaze se na listi prihvaćenih zahtjeva tog vrtića. Detaljne informacije o terminima potpisivanje ugovora te upute za roditelje u slučaju odustajanja od upisa dostupne su na službenim mrežnim stranicama vrtića. Termin prvog roditeljskog sastanka bit će objavljen krajem lipnja, dok će informacije o rasporedu djece u odgojne skupine biti dostupne 24. kolovoza na mrežnim stranicama vrtića. Toliko.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
7: Radi.

Strawberry Ghost se zove stvar. 11.48 danas nisu baš svoji, ali i dalje rade sjajnu mjuzu. Slušamo u nastavku novu stvar grupe Parni Valjak. Single se zove Danas nisam svoj i zvuči jako onako odvažno, moćno, ali ništa manje nismo ni očekivali od ovog sjajnog benda kojeg u posljednje vrijeme vodi naš Podravac Igor Drvenkar. Uživajte!

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
3: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
2: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
3: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
2: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
2: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
5: Boskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
1: Info Plus.
6: Nova akcija policije i USKOK-a, uhićenja na području više županija. Krenula završna faza uklanjanja Vjesnikova nebodera. Hrvatska nogometna reprezentacija spremna za prijateljski ogled s Belgijom.
0: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. U tijeku je nova akcija policije i USKOK-a na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije. Pod istragom je više osoba za koje se sumnja da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja te nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja, priopćio je USKOK. Kako neslužbeno doznaje Indeks, riječ je o švercu nekoliko tona duhana. Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će donijeti odluku o daljnjem stupanju u ovome predmetu.
0: Media Servis. Vijesti.
6: Krenula je završna faza uklanjanja Vjesnikova nebodera koji je izgorio u požaru krajem prošle godine. Potvrdio je to potpredsjednik vlade i resorni ministar Branko Bačić. Do sad je, kaže, uklonjeno 620 tona otpada iz nebodera te zapadni i dio istočnog aneksa. Neboder je ojačan s gotovo 1000 podupirača. Izvučeni su mazut i loživa ulja. Na 16. etaži bilo je 470 kg azbesta koji je u potpunosti uklonjen te odvezen na odlagalište u Viroviticu, tvrdio je ministar.
7: Sad je pred nama da mi sa ostalim suvlasnicima krenemo u razgovore oko budućnosti ove lokacije. Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu, a na taj način bi značajan broj naših ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
6: U završnoj fazi dizalicama će se uklanjati etaža po etaža. Na blagdan Tijelova ponovno se zatvara podvožnjak na Slavonskoj aveniji i to do nedjelje navečer. Državni tajnik Tonči Glavinić upitan je što će biti s građevinskim otpadom po završetku uklanjanja Vjesnika.
8: Što se tiče građevinskog otpada, to je u nadležnosti izvođača, znači izvođač će zbrinuti otpad sukladno pravilima struke. Tu su isto tako i drobilice gdje će se on drobiti, zapravo dobit će status građevinskog materijala i dalje s njim raspolaže izvođač.
0: Media Servis. Vijesti.
6: Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u svibnju ove godine u prosjeku su više za 5,2% u odnosu na svibanj prošle godine. Na mjesečnoj razini u odnosu na travanj cijene u svibnju bile su niže za 0,2%. Pokazuje to prva procjena Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini najviše rasla cijena energije čak 16,9%, slijede cijene usluga za 7,9%, te hrane, pića i duhana za 2,3%. Na zagrebačkom trgu Bana Jelačića SDP i Možemo nastavili su svoju zajedničku kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Kampanjom upozoravaju da građani sve teže podnose rast cijena, te da je, kako kažu, Plenkovićeva vlada dopustila inflaciju pohlepe koja svakodnevno smanjuje životni standard građana. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
9: One koje je dopustio da zadnju godinu Hrvatska ima 3 milijarde eura više uvoza od izvoza hrane, one koje dopušta teleoperaterima povećanje cijena, a trošak u principu nije povećan, mogu reći samo da se ne bavi Hrvatskom. Bavi se svojim osobnim interesom i bavi se partikularnim interesima svoje političke stranke.
0: Media servis. Vijesti.
6: Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu projektilima i dronovima. Ubijeno je najmanje 11 ljudi, deseci su ranjeni, a u tijeku je i akcija spašavanja zatrpanih u ruševinama. Među najteže pogođenima su Kijev, Dnjepar i Harkiv. Oštećene su brojne stambene zgrade, a tisuće stanovnika tražili su sklonište pod zemljom uslijed stalnih upozorenja na zračne napade. Rusija je ispalila 73 rakete i 656 dronova, priopćilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Ukrajinske snage protuzračne obrane uništile su i potisnule 40 raketa i 602 drona.
0: Media servis. Vijesti.
6: Iran je poručio da njihov pregovarački tim zbog napada na Libanon prekida komunikaciju s SAD-om, priopćila je iranska novinska agencija Tasnim. Navode da je Iran uz regionalne partnere utvrdio plan za potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je kako nepoštivanje na jednoj bojišnici predstavlja kršenje primirja na svim bojišnicama. Američki predsjednik Donald Trump poručio je za CBS kako nije čuo od Iranaca da obustavljaju pregovore, kao i da je spreman čekati. Kasnije je poručio i da se razgovori s Iranom nastavljaju brzim tempom.
0: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za prijateljski ogled s Belgijom u 18 sati na Rujevici u oči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Veznjak Atalante Mario Pašalić rekao da će ovo biti dobar test u oči prvenstva.
11: Pa ja se nadam da gledamo dobru Hrvatsku, evo tjedan danas smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača, sam klub imam svoj igrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi.
10: Izbornik Zlatko Dalić složio je konačni popis igrača Hrvatske za svjetsko prvenstvo. Popis je identičan onome kojeg je objavio 20. svibnja. Odabir od 26 putnika kaže:
12: to je 26 najboljih u ovom trenutku za mene. Tako da se nadam da će biti i dalje tako, da nećemo morati posegnuti za nekim drugim stvarima zbog mojih ozljeda i što se može desiti kasnije. To je to. Dogovor je da će biti 8 izmjena, ali vidjet ćemo da li možemo napraviti još, jer imamo dvije utakmice. Ja bih htio da svih 26 igrača nastupi u dvije utakmice. Svi dobro rade, svi zavređuju da igraju i to ćemo pokušati napraviti.
10: 9 dana dijeli nas od početka mundijala. Euforija među navijačima sve je prisutnija, a očekivanja su visoka.
13: Baš se jako veselim prvenstvu, jer to znači da će cijela ekipa biti na okupu. Uvijek se skupimo kad su tak neka prvenstva u pitanju, nitko nema izgovore i svi skupa gledamo.
14: Nadamo se još jednom medalji, imamo zaista odličnu reprezentaciju. Danas sa Belgijom pravi test, nekakav ispit pred samo svjetsko prvenstvo, gdje ćemo znati na čemu smo i na čemu moramo raditi, tako da se veselim ponovno gledat hrvatsku reprezentaciju na najvećoj nogometnoj sceni.
15: Najviše očekujem utakmicu Hrvatska-Engleska, jer želim vidjeti kako će naši igrati protiv Engleza i koliko daleko oni mogu dogurati, ali još važnije mi je koliko naši mogu dogurati. Tu predviđam negdje osminu finala.
13: Što se prognoza tiče, minimalno četvrt finale, iako svi priželjkujemo borbu za medalju.
10: Nakon današnje utakmice s Belgijom, naša reprezentacija će drugu prijateljsku utakmicu odigrati u Varaždinu protiv Slovenije ovu nedjelju. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
16: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
17: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
16: Media Servis. Najbrža istina.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 26 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, Šibeniku i Splitu, Rijeka mjeri 25, u Makarskoj i Zadru 24, Osijek, Karlovac, Slavonski Brod i Varaždin su na 22, u Gospiću i Zagrebu 21, Krapina, Sisak i Bjelovar mjere 20 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uzumireno na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večeri u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29.
18: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
19: Tobom živi.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
3: Radio Drava.

0: Matija Cvek zajedno sa TBF-ovcima Probudi se, pokreni se. Nenužno ujutro, 12 sati i 30 minuta, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na središnjem Zrinskom trgu danas je održan tradicionalni tulum izvrsnosti, manifestacija kojom grad Koprivnica na kraju svake školske godine nagrađuje najbolje učenike i mentore svih koprivničkih osnovnih i srednjih škola. Tijekom svečanosti nagrađeni su najuspješniji učenici i njihovi mentori, a okupljenima se prigodnim riječima obratio gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Hvala vašim učiteljicama, učiteljima, nastavnicama, nastavnicima, profesoricama, profesorima, svim mentorima, mentoricama, našim ravnateljima, ravnateljicama. Hvala naravno vašim roditeljima, djedovima, bakama koji su neki danas došli sa vama. A najveća zahvala ide svima vama koji ste odradili sjajnu školsku godinu, ostvarili sjajne rezultate i zapravo ste bili toliko izvrsni da ste zaslužili i ovaj današnji dan i ovo izvrsno vrijeme. Uživajte u današnjem danu i naravno, došlo je ferije, uživajte na školskim ferijama, odmorite se, zaslužili ste.
0: Uz dodjelu priznanja, program je bio ispunjen glazbenim i plesnim nastupima.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2,69 €. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je više.
2: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi
3: odmah s desna.
2: Radio Drava. Radio.

12 sati i 48 minuta, želim dobar dan. Imamo jednu servisnu informaciju. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka pozvala je građane da se uključe u planiranje pojačanog nadzora prometa dostavom prijedloga lokacija na kojima smatraju da bi trebalo provoditi kontrolu vozača pod utjecajem alkohola, droga i sličnih supstanci. Akcija će se provesti u sklopu aktivnosti Rotpola, Europske mreže prometne policije, i to s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih posljedica, te naravno povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Provodit će se od 7 sati 19. lipnja do 7 sati 20. lipnja na području Policijske uprave Koprivničko-Križevačke, dakle 24 sata, a svi građani svoje prijedloge lokacija mogu dostaviti do 7. lipnja putem e-pošte na adresu koprivnicko-krizevacka@policija.hr. Eto, svi detalje donosimo naravno i na našem portalu Drava Info. Sigurno znate kakve kritične točke na koje bi trebalo usmjeriti posebnu pažnju. Budite toliko slobodni dojaviti policiji. Banky Hill, Sigala, Wish You Well u 10 do 1. Dobar dan!

0: Marko Kutlić za kraj sata, sam protiv svih. Ajmo svi zajedno na vremensku prognozu čuti kako nas vrijeme očekuje danas do kraja dana. Biće pretežno sunčano, povremeno uz malo i umjereno na oblaku. Navečer postupan porast na oblake sa zapada uz vjetar slab i maksimalnu dnevnu temperaturu oko 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli. Tulum izvrsnosti u centru grada okupio najuspješnije učenike i mentore. Više znam naša Sonja Kukovec. Izvoli Sonja.
2: Na središnjem Zrinskom trgu danas je održan tradicionalni Tulum izvrsnosti. Manifestacija kojom su odana priznanja učenicama, učenicima i njihovim mentorima za iznimna postignuća ostvarena tijekom ove školske godine. Događaj je okupio brojne učenike, nastavnike, roditelje i uzvanike koji su zajednički proslavili uspjehe mladih koji su svojim radom, znanjem i talentom ostvarili zapažene rezultate na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, smotrama i susretima. Tijekom svečanosti nagrađeni su najuspješniji učenici i njihovi mentori, a okupljenima se prigodnim riječima obratio gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Hvala vam na stvarno velikom odazivu na naš trg, ali zapravo to nije odaziv samo danas. To je vaš rad, trud, srce, vaši rezultati i to je ono na što smo izuzetno ponosni. Izuzetno mi je drago da nas je popratilo odlično vrijeme danas, unatoč kiši u proteklim danima, ali ja ću reći da ste vi to zaslužili sa svime onime što ste radili cijele školske godine. Hvala vašim učiteljicama, učiteljima, nastavnicama, nastavnicima, profesoricama, profesorima, svim mentorima, mentoricama, našim ravnateljima, ravnateljicama, hvala naravno vašim roditeljima, djedovima, bakama koji su neki danas došli sa vama, a najveća zahvala ide svima vama koji ste odradili sjajnu školsku godinu, ostvarili sjajne rezultate i zapravo ste bili toliko izvrsni da ste zaslužili i ovaj današnji dan i ovo izvrsno vrijeme. Uživajte u današnjem danu i naravno došlo je ferije, uživajte na školskim ferijama, odmorite se, zaslužili ste.
2: Uz dodjelu priznanja program je bio ispunjen glazbenim i plesnim nastupima. Povodom Svjetskog dana nepušenja provedeno je opsežno istraživanje među srednjoškolcima Koprivničko-križevačke županije i to u sklopu projekta Zajedno protiv pušenja koji zajednički provode Županijska liga protiv raka i Srednje škole naše županije. U istraživanju je sudjelovalo 696 učenika iz 8 srednjih škola, a cilj je bio ispitati njihove stavove, znanja i navike vezane uz pušenje i korištenje nikotinskih proizvoda. Rezultati pokazuju da učenici koji su kroz nastavu biologije i kemije detaljnije obrađivali teme o štetnosti pušenja imaju višu razinu informiranosti i izraženije negativne stavove prema pušenju. Većina ispitanika prepoznaje povezanost pušenja s bolestima dišnog i krvožilnog sustava, razvojem ovisnosti te povećanim rizikom od malignih bolesti. Istraživanje je također pokazalo da dio učenika i dalje smatra e-cigarete manje štetnima od klasičnih cigareta, što potvrđuje potrebu za dodatnom edukacijom o svim oblicima nikotinskih proizvoda. Dodajmo da su autorice istraživanja profesorice biologije i kemije Irena Tišljar i Mišela Lokotar. Detaljni rezultati bit će predstavljeni početkom nove školske godine, kada se nastavlja projekt Zajedno protiv pušenja. Policija je jučer na izvanredni tehnički pregled uputila dva vozila za koja je tijekom nadzora prometa posumnjala da su tehnički neispravna. Policijski službenici su u Koprivnici oko 7 sati i 15 minuta ujutro zaustavili teretno vozilo koprivničkih registracijskih oznaka koje je vozio 44-godišnji vozač. Na izvanrednom tehničkom pregledu utvrđena je jedna opasna neispravnost, 20 većih i dva manja tehnička nedostatka. Istog dana oko 15 sati i 45 minuta u Bukovju Križevačkom zaustavljen je osobni automobil bosansko-hercegovačkih registracijskih oznaka koji je vozio 32-godišnji vozač. Pregledom je utvrđeno 6 opasnih, 12 većih i 2 manja tehnička nedostatka. Oba su vozila isključena iz prometa, a protiv vozača će biti podneseni obavezni prekršajni nalozi. Za prekršaj upravljanja tehnički neispravnim vozilom propisana je novčana kazna od 260 do 660 eura. Juniori Slaven Belupa u velikom stilu zaključili su još jednu prvoligašku sezonu. Na gostovanju kod drugoplasirane Lokomotive u Zagrebu slavili su s 3-1 i tako sezonu završili na četvrtoj poziciji. Junak dvoboja bio je Marko Aščić koji je zabio sva tri gola za mladu Slavenovu momčad. Prvi je gol pospremio u mrežu na samom početku utakmice, točnije u drugoj minuti, a Slavenaši su tu prednost sačuvali sve do poluvremena. Igrači Lokomotive su izjednačili u 59. no bod u nogama imali su samo 3 3 minute, jer tada je na scenu opet stupio Aščić. Desetak minuta kasnije zabio je i treći pogodak. Završio je kao prvi strijelac kluba i treći lige, te osigurao četvrto mjesto za momčad. Dodajmo da su juniori u 26 utakmica upisali 13 pobjeda i 5 remija, a posebno razigrani bili su u drugom dijelu sezone, kada su bili najbolja momčad prvenstva. Podsjetimo, igrali su i finale kupa, a velike zasluge za sve to idu treneru Vladimiru Balagoviću i njegovim pomoćnicima. Dio igrača i iskustvo će stjecati igrajući i za B momčad, koja sljedeće sezone prelazi u Supersport drugu nogometnu ligu. Mladi članovi atletskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate na atletskom natjecanju održanom u Sisku. Među osvajačima medalja istaknuli su se Karlo Tirić, koji je osvojio broncu na 300 metara, Iris Ladušić sa srebrom na 60 metara i broncom u skoku u dalj, te Rija Ružić, koja je osvojila srebro u bacanju vorteksa i broncu na 300 metara. Brončanom medaljom na 300 metara okitila se i Dora Bunić. Sjajne plasmane ostvarili su i brojni drugi članovi kluba, a vrlo blizu postolja bile su i štafete. Muška štafeta 4x60 metara osvojila je četvrto mjesto, dok je ženska štafeta natjecanje završila na petom mjestu. Uspjeh cijele ekipe potvrđen je i u ukupnom poretku. Limačice atletskog kluba Koprivnica ekipno su osvojile drugo mjesto, dok su Limači natjecanje završili na trećem mjestu, čime su još jednom potvrdili kvalitetan rad i veliki potencijal koprivničke atletike.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
4: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku emisije, s vama je danas Sonja Kukovec. U Koprivničkom kampusu jučer je održana završna konferencija Znanstveno-inovacijskog parka Koprivnica. Investicije vrijedne 5,5 milijuna eura. Projekt je sufinanciran s 4,7 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a partneri su grad Koprivnica i Sveučilište Sjever. U sklopu projekta obnovljene su dvije nekadašnje vojne zgrade koje danas nude moderne laboratorije, učionice, prostore za rad, knjižnicu i administrativne urede. Objekti su uređeni prema standardu gotovo nulte energije uz korištenje obnovljivih izvora energije i sustava grijanja i hlađenja na podzemne vode. Sa Sveučilišta Sjever poručuju da će ZIP postati središte inovacija, istraživanja i obrazovanja te dodatno povezati akademsku zajednicu s gospodarstvom i obrazovnim sustavom sjeverozapadne Hrvatske. Na završnoj konferenciji projekta gradonačelnik Mišel Jakšić rekao je da osjeća veliki ponos i veselje.
2: Dakle, moram reći da ovo danas mi je jedno veliko veselje i jedan veliki ponos, jer prije 15-20 godina kad se počelo pričati o sveučilišnom kampusu u Koprivnici, dobili smo jako puno komentara da tu nikada neće biti kampus, nego će biti krampus. Danas vidimo da tome nije tako, imamo 1200 studenata u centru Koprivnica, imamo i prije ovoga napravljenu menzu, napravljene nove prostore za prehrambeno-tehnološke smjerove i sada dolazi ZIP i nakon toga će doći studentski dom, što zaokružuje cijelu onu priču što smo htjeli da Sveučilište Sjever bude, a to je da bude generator novog rasta, novih znanja, inovacija, svega onoga što nam je potrebno za budućnost naše Koprivnice, i sigurno je da smo izuzetno i sretni i ponosni na sve ono što smo zajedno sa Sveučilištem Sjever napravili. Ono što bih spomenuo kao specifikum ZIP-a, da on dolazi iz ITU mehanizma, vrijednost samog projekta je 5,3 milijuna eura, sveučilište, studenti dobivaju na raspolaganje dvije potpuno nanovo izrenovirane zgrade gdje će imati nove labose, nove predavaonice, sve ono što im je potrebno, uz jedan dodatak da će biti prostori za inkubiranje njihovih poduzetničkih ideja, što je definitivno u vremenu koje nam dolazi, a vidimo kakva su svjetska ekonomska gibanja, must have, gdje sam siguran da uz podršku i grada i županije i u konačnici našeg entara ćemo imati jako puno dobrih vijesti za naše mlade ljude.
1: Gradu i sveučilištu na hvalevrijednom projektu čestitao je župan Tomislav Golubić.
3: Pa evo, stvarno moram čestitati na samom početku gradu Koprivnici i Sveučilištu Sjever na jednom prekrasnom projektu, na projektu ZIP-a ovdje u Sveučilišnom centru u Koprivnici, gdje je definitivno ovo više nije jedna zgrada sveučilišta, dvije zgrade, već imamo cijeli jedan kompleks kampusa koji se ovdje gradi, koji se ovdje razvija. Razvija s razlogom jer Sveučilište Sjever je definitivno dokazalo što brojem studenata, što kurikulum koje ima, međutim i rezultatima koje postiže na svjetskim sveučilišta, da definitivno stoji uz rang najboljih sveučilišta u Hrvatskoj, ali i u svijetu. I ulaganje u obrazovanje je definitivno ono što nas čini ponosnim. Koprivničko-križevačku županiju, grad Koprivnicu, ali cijelu Hrvatsku, ulaganje kroz pogotovo ITU mehanizam, gdje je gotovo 5 milijuna eura uloženo upravo u izgradnju ovog ZIP-a, ali imamo tu i studentski dom koji se radi, koji će uskoro biti gotov. Stvara se jedan kompleks, stvara se jedan kampus svjetske razine gdje će studenti moći imati kvalitetno obrazovanje, gdje će se Sveučilište Sjever moći dalje razvijati i dokazivati kao i do sada kao jedno od najboljih sveučilišta u Republici Hrvatskoj, a nas kao Koprivničko-križevačku županiju definitivno to čini ponosnima, tim više što smo, evo, zahvaljujući prorektoru Tomiši i rektoru Usiću, ostvarili i suradnju gdje i u proračunu su dobili svoje zasluženo mjesto Sveučilište Sjever. Veseli me to jer sve ovo ide u svrhu napretka naše županije, naše Koprivnice.
1: Zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš i mama projekta, kako su simpatično nazvali kolege, detaljnije se osvrnula na ulazak u ITU mehanizam, odnosno sve što je uslijedilo nakon toga.
4: Mi smo nekako, kad smo ušli u među ITU gradove, odlučili zapravo puno toga naglasak staviti na svakako poduzetništvo, na obrazovanje, na ove teme koje su nama važne u Koprivnici i na održivi razvoj u smislu održive mobilnosti. Tako smo iz ITU mehanizma isfinancirali i pješačko-biciklističke staze i obnovu busko i bitsko sustava, za koji vjerujemo da će i ovaj kampus bolje i kvalitetnije povezati sa sadržajima u ostatku grada. Naravno, naša knjižnica i tržnica koja, evo, sad uskoro ide van javna nabava, a ovaj dio financijske omotnice, da tako velimo, oko 5 milijuna eura, smo usmjerili isključivo na jedan brownfield projekt. To su bile dvije stare vojne zgrade u Koprivničkom kampusu koje su dobile evo novi smisao, ja se nadam, na dobrobit svih naših mladih i studenata i razvoja sveučilišta, ali i naravno povezivanja sa poduzetništvom, prvenstveno tu mislim kroz poduzetničke inkubatore Enter Koprivnica.
1: Da je ovo povijesni trenutak za Koprivnicu, na kraju je naglasio prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica, Mario Tomiša.
5: Znanstveni inovacijski park Sveučilišta Sjever je projekt koji je od prvih skica do današnjeg dana je prošlo više od 10 godina i ogroman je značaj ovog projekta za naše studente, za čitavu zajednicu. Ovo će biti mjesto susreta, mjesto gdje će se spajati znanost, umjetnost, poduzetništvo i gospodarstvo i veselimo se kroz inovacije, razvoju novih studentskih sveučilišnih i gospodarskih projekata.
1: Toliko u današnjem aktualcu koji su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav do sutra.
0: Lokalac, aktualac.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: слушаш Послеподне на Драви. Информативни портал. Прозор у нови дан и најновија актуалности.
1: Vrijeme je za informativni portal. Na svjetski dan nepušenja stižu nam zanimljivi rezultati istraživanja provedenog među gotovo 700 srednjoškolaca iz Koprivničko-križevačke županije. Istraživanje su u sklopu projekta Zajedno protiv pušenja proveli Liga protiv raka naše županije i srednje škole. A autorice su profesorice biologije i kemije Irena Tišljar i Mišela Lokotar. Rezultati pokazuju da učenici uglavnom dobro prepoznaju povezanost pušenja s bolestima dišnog i krvožilnog sustava, ovisnošću i povećanim rizikom od razvoja malignih bolesti. Pokazalo se i da učenici koji su o toj temi više učili kroz nastavu imaju izraženije negativne stavove prema pušenju. S druge strane, dio učenika i dalje smatra da su e-cigarete manje štetne od klasičnih, što prema autoricama pokazuje da prostor za dodatnu edukaciju još uvijek postoji. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 696 učenika, a detaljni rezultati bit će predstavljeni na početku nove školske godine. Koprivnica ima još jednog dobitnika Porina. Glazbenik i producent Marin Hraščanec osvojio je najvažniju hrvatsku glazbenu nagradu za svoj producentski rad na EP-u Green Heart pjevačice Valerije Nikolovske. Izdanje je na ovogodišnjoj dodjeli Porina proglašeno najboljim albumom alternativne glazbe, a posebno je zanimljivo da je u cijelosti snimljeno u Intec Music Studio u Koprivnici. U stvaranju albuma sudjelovali su i koprivnički glazbenici Romana Pavliša te Reinhard i Helena Hraščanec, koji su otpjevali prateće vokale. Ovaj Porin veliko je priznanje Marinu, ali i potvrda da koprivnička glazbena scena itekako ima što pokazati na nacionalnoj razini. Idemo i na sport. Koprivničke rukometašice Podravke do 14 godina, aktualne prvakinje Hrvatske, jučer su za svoj veliki uspjeh primile i čestitke u gradskoj vijećnici. Mlade podravkašice nedavno su u Poreču osvojile naslov državnih prvakinja, a na putu do zlata ostvarile su impresivan učinak od 7 pobjeda u samo 4 dana natjecanja. Na prijemu kod gradonačelnika Mišela Jakšića istaknuto je kako je riječ o velikom uspjehu za budućnost koprivničkog rukometa, a trenerica Đurđica Zečević poručila je da je 7 pobjeda u 4 dana nešto što ni sama nije doživjela u svojoj bogatoj karijeri. Čestitke našim mladim prvakinjama.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
1: 2:03, bok svima. Nadam se da ste ručak već riješili ili ako niste da ga planirate. Ako ste još uvijek na poslu, držite se, bliži se kraj radnog dana ili kako kome. Dragana je s vama, dobar dan svima, družimo se do 17 sati uz dobru glazbu, uz lokalne informacije, pokoju, zanimljivost i teme o kojima, pa svi imamo mišljenje. Danas ćemo između ostalog pričati o iritantnim kolegama, o online kupovini, koncertima koji nas čekaju ovog ljeta i još po nečemu što vam može uljepšati ovo poslijepodne. Ali za početak, Alex Warren u nastavku pjesma Ordinary, pjesma koja je postala jedan od najvećih svjetskih hitova, a sam Alex je prije glazbene karijere bio poznat kao kreator sadržaja na društvenim mrežama. Danas ga slušaju milijuni ljudi diljem svijeta. A Ordinary je pjesma koja ga je definitivno lansirala među najveće glazbene... Ma neću reći ikone, među najveća glazbena imena nove generacije.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Snimi, montiraj, glumi na Frum ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici od 15. do 19. lipnja. Kreativno, zabavno i edukativno. Frum filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.froom.eu, telefon 098 98 29347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Frum, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
1: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
1: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2,69 €. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
3: Robina je više.
4: Radio.

0: je Drava Plus.
1: Na središnjem Zrinskom trgu danas je održan tradicionalni tulum izvrsnosti. Manifestacija kojom grad Koprivnica na kraju svake školske godine nagrađuje najbolje učenike i mentore svih koprivničkih osnovnih i srednjih škola. Tijekom svečanosti nagrađeni su najuspješniji učenici i njihovi mentori, a okupljenima se prigodnim riječima obratio i gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Hvala vašim učiteljicama, učiteljima, nastavnicama, nastavnicima, profesoricama, profesorima, svim mentorima, mentoricama, našim ravnateljima, ravnateljicama. Hvala naravno vašim roditeljima, djedovima, bakama koji su neki danas došli sa vama. A najveća zahvala ide svima vama koji ste odradili sjajnu školsku godinu, ostvarili sjajne rezultate i zapravo ste bili toliko izvrsni da ste zaslužili i ovaj današnji dan i ovo izvrsno vrijeme. Uživajte u današnjem danu i naravno, došlo je ferije, uživajte na školskim ferijama, odmorite se, zaslužili ste.
1: Uz dodjelu priznanja, program je bio ispunjen glazbenim i plesnim nastupima. Više u našoj narednoj informativi.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drag.

0: Dobra stara glazba. Tik do 3 sata nas je doveo Dino Dvornik i ja bih preživio. Tik do 3 sata sam rekla, 2 nisam sigurna, ako jesam ispričavam se. Pretežno sunčano vani, 26 stupnjeva, ipak povremeno uz umjerenu na oblaku, uglavnom suho. No, za drugi dio dana najavljeno je naoblačenje sa zapada, na večer i u noći kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura većinom danas do 29 stupnjeva. Sutra pak promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno, nestabilno. Povremeno kiša, pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće i grmljavinsko nevrijeme, a i obilna količina oborina. Prema večeri i noći sa zapada sutra će postupno doći razvedravanje, a puhaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Sutra temperatura ipak niža nego danas, najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 sati. Privatnim iznajmljivačima ide više od 115 tisuća eura. Potpisani ugovori za unapređenje kapaciteta. Više zna Sonja Kukovec.
2: U županijskoj upravi jutros je održano potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore za unapređenje smještenih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije za ovu godinu. Riječ je o ugovorima za unapređenje već postojećih, ali i otvaranje novih kapaciteta privatnih iznajmljivača. Vrijednost pritom iznosi malo iznad 115 tisuća eura, te 100 tisuća eura osigurano od strane Hrvatske turističke zajednice, dok se iznos od nešto više od 15 tisuća eura odnosi na županijsku turističku zajednicu. Potpisana su danas 33 ugovora, od čega njih 14 za novo registrirane iznajmljivače. Direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček uoči dodjele ugovora rekao je da je cilj naš kraj malo bolje pozicionirati u turističkom smislu.
3: Tako smo i ovaj puta gizdavi kad smo uspjeli osigurati financijska sredstva za ovaj projekt unapređenje smještenih kapaciteta i koje ćemo vrlo rado transferirati vama, svima vama. Posebno sam sretan kad ima dosta novih dionika koji će se evo u predstojećem periodu uhvatiti koštac sa turizmom. Ono, kako sam malo prije rekao, gizdav sam kad imamo i one stare koji već dugi niz godina se bave turizmom i ne odustaju. Dakle, šire svoje djelovanje, šire, ajmo reći tako, i ljubav prema zavičaju, šire svoju gostoljubivost.
2: Župan Tomislav Golubić dodao je da ih razvoj turizma u ispravnom smjeru puni optimizmom.
4: Nismo mi županija koja je turistički najrazvijenija, niti u gornjoj grupi najrazvijenijih naše države. Nemamo mi hotele koje mogu smjestiti par tisuća ljudi, nemamo mi infrastrukturu. Međutim, ono što možemo raditi kao županija, možemo ulagati u infrastrukturu turizma i ulagati upravo u vas, u male privatne iznajmljivače koji nude smještaj koji nije na razini možda onih hotela koji su na Jadranskoj obali gdje imamo masovni turizam. Mi imamo ovdje u županiji nešto drugo. Mi ovdje u županiji imamo ljepote prirodne i imamo kvalitetu kojom se moramo hvaliti, kojom moramo biti ponosni, moramo biti glasni. Kak bi direktor rekao, moramo biti gizdavi sa onim kaj imamo. Moramo biti gizdavi i moramo imati smještaj koje je ipak možda stepenicu više u odnosu na ono što nude naše okolne županije, što nudi Jadranska obala.
2: Prisutnima se na kraju obratila jedna od potpisnica ugovora, Marija Jendrek.
5: Evo, mi otvaramo jedan u nizu novih smještenih kapacitet na Kalniku. Kalnik je inače nebrušeni biser naše županije i mi smo jedni od prvih entuzijasta koji smo se odlučili i odvažili krenuti u smjeru turizma i za sada nam nije žao. Evo, ulažemo svake godine nešto novo. Nismo baš svake godine s novim kapacitetom, ali trudimo se. Evo, zahvaljujem se turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije što je to prepoznala i što već niz godina ulaže u nas male iznajmljivače. Nisu to neka velika sredstva, ali nama su značajna.
2: Zaključila je. Objavljene su odluke o rezultatima upisa djece za pedagošku godinu 2026-2027 u dva gradska koprivnička dječja vrtića, Dječji vrtić Tratinčica i Dječji vrtić Medenjak. Roditelji i skrbnici rezultate upisa mogu provjeriti u objavljenim odlukama na mrežnim stranicama svakog vrtića. Djeca koja ispunjavaju uvjete natječaja, a kojima je određeni vrtić bio prvi izbor, nalaze se na listi prihvaćenih zahtjeva tog vrtića. Detaljnije informacije o terminima potpisivanja ugovora te upute za roditelje u slučaju odustajanja od upisa dostupne su na službenim mrežnim stranicama vrtića. Termin prvog roditeljskog sastanka bit će objavljen krajem lipnja, dok će informacije o rasporedu djece u odgojne skupine biti dostupne 24. kolovoza na mrežnim stranicama vrtića. Roditeljima se preporučuje da redovito prate objave kako bi na vrijeme dobili sve važne informacije vezane uz početak nove pedagoške godine. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka pozvala je građane da se uključe u planiranje pojačanog nadzora prometa dostavom prijedloga lokacija na kojima smatraju da bi trebalo provoditi kontrolu vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Akcija će se provesti u sklopu aktivnosti Roadpoola, Europske mreže prometne policije, i to s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih posljedica te povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Pojačani 24-satni nadzor provodit će se od 7 sati 19. lipnja do 7 sati 20. lipnja na području naše policijske uprave. Građani svoje prijedloge lokacija pak mogu dostaviti do 7. lipnja putem e-pošte policije. Zaprimljeni prijedlozi razmotrit će se prilikom planiranja i odabira lokacija nadzora, a iz policije poručuju da zajedničkim djelovanjem žele pridonijeti većoj sigurnosti cestovnog prometa na području naše županije. Na Kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke održanom proteklog vikenda u Zagrebu, koprivnička atletičarka Dora Čolik ostvarila je izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto u skoku u vis. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je ujedno i njezin novi osobni rekord. Ostvarenim rezultatom Dora je osigurala mjesto u juniorskoj reprezentaciji Hrvatske, te će 6. lipnja predstavljati hrvatsku atletiku na međunarodnom juniorskom natjecanju u Poljskoj. Na ovom prestižnom natjecanju uz hrvatske reprezentativce nastupit će i mladi atletičari iz Poljske, Češke, Mađarske, Slovačke i Ukrajine. Ujedno će to biti prilika za odmjeravanje snaga s najboljim juniorima Srednje Europe. Kako poručuju iz Atletskog kluba Koprivnica, ovaj veliki uspjeh potvrda je Dorinog predanog rada, talenta i kontinuiranog napretka, a njezin novi osobni rekord ujedno je i odlična najava nastupa u hrvatskom dresu.
6: Bile su ovo vijesti Radio Drave. Hvala Sonji.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš poslijepodne na Dravi.

Beach, Blinding Lights Weekend, još u studenom 2021. godine Billboard je proglasio Blinding Lights najboljom pjesmom u povijesti svoje ljestvice Hot 100. Pjesma je inače provela nevjerojatnih 91 na top 10 listi i više od godinu dana u top 5 ljestvice Hot 100. Time je i ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Slušamo u nastavku Sabrinu i pjesmu Taste, veliki hit pjevačice s njezinog hvaljenog albuma Short and Sweet iz 2024. godine. 3 su sata 10 minuta, dobar vam dan svima koji ste s nama na Dravi, Dragana je tu, družimo se sve do 17 sati.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokomplex. Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong. Pakiranje 20 komada, 4 eura i 49 centi. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13 eura i 99 centi. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 centi.
2: Robina je više.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
4: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Drava Plus.
2: U Koprivnici je danas održana svečanost dodjele priznanja Hrvatske obrtničke komore te Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije. Obrtnicom godine proglašena je Nadica Zemun, vlasnica križevačkog obrta za ugostiteljstvo i usluge, dok je obrtnik godine Damir Golubić, vlasnik automehaničarske radionice iz Kalinovca. Kako je rekao, nagrada mu puno znači jer je to priznanje za rad i znanje koje je stjecao 30-ak godina.
3: Imam obrt od 95. godine, imam 5 zaposlenih, automehaničarska struka, autoservis u Kalinovcu, 2 sina zaposlena u struci sa majstorskim ispitima, 2 djelatnika zaposlena u struci sa majstorskim ispitima i sa osposobljavanjem za vulkanizera. Radimo koliko možemo, dajemo sve poreze, dajemo sve što se treba, nemamo nikakvih prekršaja, nemamo nikakvih, da je teško je, ali se evo, odoljevamo svim nedaćama.
2: Fotogaleriju s događaja kao i popis svih nagrađenih možete potražiti na portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneči vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Oh, Sweet Dreams, Eurythmics. Travel the world in 70s. Ah, bila su to vremena, zar ne? A, znate onaj osjećaj kad otvorite Instagram i u roku 2 minute vidite, ne znam, 3 ljudi u Rimu, 4 na Baliju, nekog na rooftop branchu s pogledom na more. E pa taj osjećaj danas ima i službeni naziv, putni FOMO, odnosno strah da propuštamo putovanja i iskustva koja svi drugi navodno imaju. Sve više istraživanja govori o tome da društvene mreže mijenjaju način na koji doživljavamo vlastita putovanja jer ih nesvjesno uspoređujemo s tuđim, filtriranim verzijama života. A možda najveća ironija u tome što nekad jednostavno čovjek ode na neko prekrasno mjesto, a umjesto da ga gleda vlastitim očima, razmišlja kak će izgledat na storiju.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
0: 8 minuta dijeli nas do 4 sata. A ako ste nam sad u automobilima na putu prema doma, siguran put vam želimo. I samo lagano uz parni valjak. Lepi.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Privatnim iznajmljivačima ide više od 115 tisuća eura. Potpisani ugovori za unapređenje kapaciteta. Tulum izvrsnosti na Zrinskom trgu okupio najuspješnije učenike i mentore. Gradski vrtići objavili liste primljene djece za novu pedagošku godinu. Provedeno istraživanje među srednjoškolcima u sklopu projekta Zajedno protiv pušenja. I sporta. Sjajan uspjeh. Dora Čolik osvojila prvo mjesto u skoku u vis. Budite tu. U županijskoj upravi jutros je održano potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore za unapređenje smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije za ovu godinu. Riječ je o ugovorima za unapređenje već postojećih, ali i otvaranje novih kapaciteta privatnih iznajmljivača. Vrijednost pritom iznosi malo iznad 115 tisuća eura, te 100 tisuća eura osigurano od strane Hrvatske turističke zajednice, dok se iznos od nešto više od 15 tisuća eura odnosi na županijsku turističku zajednicu. Potpisana su danas 33 ugovora, od čega njih 14 za novo registrirane iznajmljivače. Direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček uoči dodjele ugovora rekao je da je cilj naš kraj malo bolje pozicionirati u turističkom smislu.
2: Tako smo i ovaj puta gizdavi kad smo uspjeli osigurati financijska sredstva za ovaj projekt unapređenje smještenih kapaciteta i koje ćemo vrlo rado transferirati vama, svima vama. Posebno sam sretan kad ima dosta novih dionika koji će se evo u predstojećem periodu uhvatiti u koštac sa turizmom. Ono kako sam malo prije rekao, gizdav sam kad imamo i one stare koji već dugi niz godina se bave turizmom i ne odustaju, dakle šire svoje djelovanje, šire, ajmo reći tak, i ljubav prema Zavičaju, šire svoju gostoljubivost.
1: Župan Tomislav Golubić dodao je da ih razvoj turizma u ispravnom smjeru puni optimizmom.
3: Nismo mi županija koja je turistički najrazvijenija, niti u gornjoj grupi najrazvijenijih naše države. Nemamo mi hotele koje mogu smjestiti par tisuća ljudi, nemamo mi infrastrukturu. Međutim, ono što možemo raditi kao županija, možemo ulagati u infrastrukturu turizma i ulagati upravo u vas, u male privatne iznajmljivače koji nude smještaj koji nije na razini možda onih hotela koji su na Jadranskoj obali gdje imamo masovni turizam. Mi imamo ovdje u županiji nešto drugo. Mi ovdje u županiji imamo ljepote prirodne i imamo kvalitetu kojom se moramo hvaliti, kojom moramo biti ponosni, moramo biti glasni. Kako bi direktor rekao, moramo biti gizdavi sa onim kaj imamo. Moramo biti gizdavi i moramo imati smještaj koje je ipak možda stepenicu više u odnosu na ono što nude naše okolne županije, što nudi Jadranska obala.
1: Prisutnima se na kraju obratila jedna od potpisnica ugovora, Marija Jendrek.
4: Evo, mi otvaramo jedan u nizu novih smještenih kapacitet na Kalniku. Kalnik je inače nebrušeni biser naše županije i mi smo jedni od prvih entuzijasta koji smo se odlučili i odvažili krenuti u smjeru turizma i za sada nam nije žao. Evo, ulažemo svake godine nešto novo, nismo baš svake godine s novim kapacitetom, ali trudimo se. Evo, zahvaljujem se turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije što je to prepoznala i što već niz godina ulaže u nas male iznajmljivače. Nisu to neka velika sredstva, ali nama su značajna.
1: Zaključila je. Na središnjem Zrinskom trgu danas je održan tradicionalni Tulum izvrsnosti. Manifestacija kojom su odana priznanja učenicama, učenicima i njihovim mentorima za iznimna postignuća ostvarena tijekom ove školske godine. Događaj je okupio brojne učenike, nastavnike, roditelje i uzvanike koji su zajednički proslavili uspjehe mladih koji su svojim radom, znanjem i talentom ostvarili zapažene rezultate na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, smotrama i susretima. Tijekom svečanosti nagrađeni su najuspješniji učenici i njihovi mentori, a okupljenima se prigodnim riječima obratio gradonačelnik Mišel Jakšić.
5: Hvala vam na stvarno velikom odazivu na naš trg, ali zapravo to nije odaziv samo danas. To je vaš rad, trud, srce, vaši rezultati i to je ono na što smo izuzetno ponosni. Izuzetno mi je drago da nas je popratilo odlično vrijeme danas, unatoč kiši u proteklim danima, ali ja ću reći da ste vi to zaslužili sa svime onime što ste radili cijele školske godine. Hvala vašim učiteljicama, učiteljima, nastavnicama, nastavnicima, profesoricama, profesorima, svim mentorima, mentoricama, našim ravnateljima, ravnateljicama. Hvala naravno vašim roditeljima, djedovima, bakama koji su neki danas došli sa vama, a najveća zahvala ide svima vama koji ste odradili sjajnu školsku godinu, ostvarili sjajne rezultate i zapravo ste bili toliko izvrsni da ste zaslužili i ovaj današnji dan i ovo izvrsno vrijeme. Uživajte u današnjem danu i naravno, došlo je ferije, uživajte na školskim ferijama, odmorite se, zaslužili ste.
1: Uz dodjelu priznanja, program je bio ispunjen glazbenim i plesnim nastupima. Objavljene su odluke o rezultatima upisa djece za pedagošku godinu 2026-2027 u dva gradska koprivnička dječja vrtića, Dječji vrtić Tratinčica i Dječji vrtić Medenjak. Roditelji i skrbnici rezultate upisa mogu provjeriti u objavljenim odlukama na mrežnim stranicama svakog vrtića. Djeca koja ispunjavaju uvjete natječaja, a kojima je određeni vrtić bio prvi izbor, nalaze se na listi prihvaćenih zahtjeva tog vrtića. Detaljnije informacije o terminima potpisivanja ugovora te upute za roditelje u slučaju odustajanja od upisa dostupne su na službenim mrežnim stranicama vrtića. Termin prvog roditeljskog sastanka bit će objavljen krajem lipnja, dok će informacije o rasporedu djece u odgojne skupine biti dostupne 24. kolovoza na mrežnim stranicama vrtića. Roditeljima se preporučuje da redovito prate objave kako bi na vrijeme dobili sve važne informacije vezane uz početak nove pedagoške godine. Povodom Svjetskog dana nepušenja provedeno je opsežno istraživanje među srednjoškolcima Koprivničko-križevačke županije i to u sklopu projekta Zajedno protiv pušenja, koji zajednički provode Županijska liga protiv raka i srednje škole naše županije. U istraživanju je sudjelovalo 696 učenika iz 8 srednjih škola, a cilj je bio ispitati njihove stavove, znanja i navike vezane uz pušenje i korištenje nikotinskih proizvoda. Rezultati pokazuju da učenici koji su kroz nastavu biologije i kemije detaljnije obrađivali teme o štetnosti pušenja imaju višu razinu informiranosti i izraženije negativne stavove prema pušenju. Većina ispitanika prepoznaje povezanost pušenja s bolestima dišnog i krvožilnog sustava, razvojem ovisnosti te povećanim rizikom od malignih bolesti. Istraživanje je također pokazalo da dio učenika i dalje smatra e-cigarete manje štetnima od klasičnih cigareta, što potvrđuje potrebu za dodatnom edukacijom o svim oblicima nikotinskih proizvoda. Dodajmo da su autorice istraživanja profesorice biologije i kemije Irena Tišljar i Mišela Lokotar. Detaljni rezultati bit će predstavljeni početkom nove školske godine, kada se nastavlja projekt Zajedno protiv pušenja. Policijska uprava Koprivničko-križevačka pozvala je građane da se uključe u planiranje pojačanog nadzora prometa dostavom prijedloga lokacija na kojima smatraju da bi trebalo provoditi kontrolu vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Akcija će se provesti u sklopu aktivnosti Roadpoola, Europske mreže prometne policije, i to s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih posljedica te povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Pojačani 24-satni nadzor provodit će se od 7 sati 19. lipnja do 7 sati 20. lipnja na području naše policijske uprave. Građani svoje prijedloge lokacija pak mogu dostaviti do 7. lipnja putem e-pošte policije. Zaprimljeni prijedlozi razmotrit će se prilikom planiranja i odabira lokacija nadzora, a iz policije poručuju da zajedničkim djelovanjem žele pridonijeti većoj sigurnosti cestovnog prometa na području naše županije. Policija je jučer na izvanredni tehnički pregled uputila dva vozila za koja je tijekom nadzora prometa posumnjala da su tehnički neispravna. Policijski službenici su u Koprivnici oko 7 sati i 15 minuta ujutro zaustavili teretno vozilo koprivničkih registracijskih oznaka koje je vozio 44-godišnji vozač. Na izvanrednom tehničkom pregledu utvrđena je jedna opasna neispravnost, 20 većih i dva manja tehnička nedostatka. Istog dana oko 15 sati 45 minuta u Bukovju Križevačkom zaustavljen je osobni automobil bosansko-hercegovačkih registracijskih oznaka koji je vozio 32-godišnji vozač. Pregledom je utvrđeno 6 opasnih, 12 većih i 2 manja tehnička nedostatka. Oba su vozila isključena iz prometa, a protiv vozača će biti podneseni obavezni prekršajni nalozi. Za prekršaj upravljanja tehnički neispravnim vozilom propisana je novčana kazna od 260 do 660 eura.
0: Sport.
1: Na Kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke održanom proteklog vikenda u Zagrebu, koprivnička atletičarka Dora Čolik ostvarila je izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto u skoku u vis. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je ujedno i njezin novi osobni rekord. Ostvarenim rezultatom Dora je osigurala mjesto u juniorskoj reprezentaciji Hrvatske, te će 6. lipnja predstavljati hrvatsku atletiku na međunarodnom juniorskom natjecanju u Poljskoj. Na ovom prestižnom natjecanju uz hrvatske reprezentativce nastupit će i mladi atletičari iz Poljske, Češke, Mađarske, Slovačke i Ukrajine. Ujedno će to biti prilika za odmjeravanje snaga s najboljim juniorima Srednje Europe. Kako poručuju iz atletskog kluba Koprivnica, ovaj veliki uspjeh potvrda je Dorinog predanog rada, talenta i kontinuiranog napretka, a njezin novi osobni rekord ujedno je i odlična najava nastupa u hrvatskom dresu. Mladi članovi atletskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate na atletskom natjecanju održanom u Sisku. Među osvajačima medalja istaknuli su se Karlo Tirić, koji je osvojio broncu na 300 metara, Iris Ladušić sa srebrom na 60 metara i broncom u skoku u dalj, te Rija Ružić koja je osvojila srebro u bacanju vorteksa i broncu na 300 metara. Brončanom medaljom na 300 metara okitila se i Dora Bunić. Sjajne plasmane ostvarili su i brojni drugi članovi kluba, a vrlo blizu postolja bile su i štafete. Muška štafeta 4x60 metara osvojila je 4. mjesto, dok je ženska štafeta natjecanje završila na 5. mjestu. Uspjeh cijele ekipe potvrđen je i u ukupnom poretku. Limačice atletskog kluba Koprivnica ekipno su osvojile 2. mjesto, dok su Limači natjecanje završili na 3. mjestu, čime su još jednom potvrdili kvalitetan rad i veliki potencijal koprivničke atletike. Juniori Slaven Belupa u velikom stilu zaključili su još jednu prvoligašku sezonu. Na gostovanju kod drugoplasirane Lokomotive u Zagrebu slavili su s 3-1 i tako sezonu završili na 4. poziciji. Junak dvoboja bio je Marko Aščić, koji je zabio sva 3 gola za mladu Slavenovu momčad. Prvi je gol pospremio u mrežu na samom početku utakmice, točnije u 2. minuti, a Slavenaši su tu prednost sačuvali sve do poluvremena. Igrači Lokomotive su izjednačili u 59. no bod u nogama imali su samo 3 minute, jer tada je na scenu opet stupio Aščić. 10 minuta kasnije zabio je i 3. pogodak. Završio je kao prvi strjelac kluba i 3. lige, te osigurao 4. mjesto za momčad. Dodajmo da su juniori u 26 utakmica upisali 13 pobjeda i 5 remija, a posebno razigrani bili su u drugom dijelu sezone, kada su bili najbolja momčad prvenstva. Podsjetimo, igrali su i finale kupa, a velike zasluge za sve to idu treneru Vladimiru Balagoviću i njegovim pomoćnicima. Dio igrača i iskustvo će stjecati igrajući i za B momčad, koja sljedeće sezone prelazi u Supersport drugu nogometnu ligu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra se očekuje pretežno oblačno te nestabilno vrijeme. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilne oborine. Vjetar slabo umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u Dnevniku, koji su pripremili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Radio. Radio. Drava.

0: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.
1: Samo ćemo nastaviti svirati. 400 sata 16 minuta. Dragana je s vama, družimo se do 17 sati. Želim vam sretan put ako ste u automobilima. Dobar odmah.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta 95 grama 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg 8 euro i 49 centi.
2: Robina je više.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Vrijeme je za informativni portal. Na svjetski dan nepušenja stižu nam zanimljivi rezultati istraživanja provedenog među gotovo 700 srednjoškolaca iz Koprivničko-križevačke županije. Istraživanje su u sklopu projekta Zajedno protiv pušenja proveli Liga protiv raka naše županije i srednje škole. A autorice su profesorice biologije i kemije Irena Tišljar i Mišela Lokotar. Rezultati pokazuju da učenici uglavnom dobro prepoznaju povezanost pušenja s bolestima dišnog i krvožilnog sustava, ovisnošću i povećanim rizikom od razvoja malignih bolesti. Pokazalo se i da učenici koji su o toj temi više učili kroz nastavu imaju izraženije negativne stavove prema pušenju. S druge strane, dio učenika i dalje smatra da su e-cigarete manje štetne od klasičnih, što prema autoricama pokazuje da prostor za dodatnu edukaciju još uvijek postoji. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 696 učenika, a detaljni rezultati bit će predstavljeni na početku nove školske godine. Koprivnica ima još jednog dobitnika Porina. Glazbenik i producent Marin Hrašćanec osvojio je najvažniju hrvatsku glazbenu nagradu za svoj producentski rad na EP-u Green Heart pjevačice Valerije Nikolovske. Izdanje je na ovogodišnjoj dodjeli Porina proglašeno najboljim albumom alternativne glazbe, a posebno je zanimljivo da je u cijelosti snimljeno u Intec Music Studio u Koprivnici. U stvaranju albuma sudjelovali su i koprivnički glazbenici Romana Pavliša te Reinhard i Helena Hrašćanec, koji su otpjevali prateće vokale. Ovaj Porin veliko je priznanje Marinu, ali i potvrda da koprivnička glazbena scena itekako ima što pokazati na nacionalnoj razini. Idemo i na sport. Koprivničke rukometašice Podravke do 14 godina, aktualne prvakinje Hrvatske, jučer su za svoj veliki uspjeh primile i čestitke u gradskoj vijećnici. Mlade podravkašice nedavno su u Poreču osvojile naslov državnih prvakinja, a na putu do zlata ostvarile su impresivan učinak od 7 pobjeda u samo 4 dana natjecanja. Na prijemu kod gradonačelnika Mišela Jakšića istaknuto je kako je riječ o velikom uspjehu za budućnost koprivničkog rukometa, a trenerica Đurđica Zečević poručila je da je 7 pobjeda u 4 dana nešto što ni sama nije doživjela u svojoj bogatoj karijeri. Čestitke našim mladim prvakinjama.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Dra-

0: Dozvoli mi da te zabavim. Robbie Williams na Radio Dravi, 16:40. Dobar vam dan u sunčanoj Koprivnici na 27 stupnjeva. Dragana je s vama.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće sve do 7 eura. Odaberite iz bogatog asortimana ženske, muške i dječje odjeće po super cijenama. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Dođite u vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
3: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
2: Na gnojiva Agro CS odobravamo 10% popusta.
3: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Radio.
5: Radio.
4: Drava.

0: U prvoj polovici 2023. godine Matija Cvek objavio je spot za pjesmu Kraj Save koju smo upravo sad slušali i na Radio Dravi, a pjesma je, kako je sam tada rekao, omaž Zagrebu, no dodao je da se svatko može pronaći u njoj bez obzira na to odakle dolazi. 16 sati 49 minuta, stigli smo lagano do kraja našeg današnjeg druženja. Stvarno se nadam da vam je radni dan prošao pa brže uz naš program, da ste možda čuli neku novu informaciju, prisjetili se nečega lijepoga ili ulovili nekoliko dobrih pjesama za kraj dana. Hvala vam na druženju, čujemo se sutra, također od 14 sati, a ujutro će vas buditi naša Silva. Ostanite s nama, ostanite uz Radio Dravu, budite nam dobro.
1: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan i dobrodošli u Danas za bolje sutra. Emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom. Cilj je promicanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka. Ja sam Dragana Panđa Bojić, urednica i voditeljica emisije. Evo, prije nekoliko dana udruga Latice predstavljala je projekt pred predstavnicima Europske komisije i ministarstva kao primjer dobre prakse. Danas se družim sa predsjednicom udruge Nevenkom Fuchs i evo za početak vas želim pitati što je zapravo projekt Time Out za roditelje.
2: Hvala lijepo na pozivu ovu emisiju i da opet slušateljima malo pojasnimo o tom projektu i da ih čisto predočimo više taj projekt koji smo počeli raditi i koji nam se evo pokazao jako dobar. Možda za početak prvo da se osvrnem tu na zakon o osobnoj asistenciji koji je donesen još u srpnju 2023. I nažalost kroz taj zakon nisu mogle osobe, odnosno roditelji koji su u statusu njegovatelja, nisu mogli svoje zakonsko pravo, odnosno to u zakonu nije tada postojalo, ostvariti uslugu osobne asistencije, što smo mi smatrali da je jednostavno neprihvatljivo, jer kako i znamo, ukoliko imamo djecu s teškoćama, a vi ste u statusu njegovatelja, 24 sata se brinuti o djetetu sa teškoćama je stvarno diskriminatorno i stvarno je jako je teško. Tada se pojavio evo taj natječaj od skrbi i mi smo se javili na taj natječaj jer smo upravo uvidjeli da kroz taj natječaj možemo pomoći roditeljama koji su u statusu njegovatelja, ne mogu ostvariti uslugu osobne asistencije i mi onda kroz ovaj projekt možemo pružiti barem donekle na neki način taj odmor, odnosno da mogu otići do doktora, da mogu otići van kuće par sati ili već prema dogovoru, evo i ukazao nam se kao jako dobar i na kraju krajeva je i ministarstvo to prepoznalo pa smo ga evo i morali ići malo prezentirati.
1: Da, definitivno iz svega ovoga što ste nam rekli sasvim je jasno zašto je taj time out i potreban roditeljima. Koje su najčešće nekakve stvari s kojima vam se roditelji u biti javljaju, što ih najviše muči, od čega im najviše treba odmor, da li je to umor, stres, osjećaj evo da ne stižu sve pa čak ni u trgovinu otići?
2: Pa ja bih rekla da tu čak roditelji opet ne stavljaju sebe u prvi plan, već stavljaju dijete, jer je dijete tu potrebna socijalizacija. Dijete mora izaći iz kuće van, dijete mora se družiti sa svojim vršnjacima, mora izaći van sa svojim društvom, sa svojim prijateljima, znači oni su bez obzira na poteškoće koje imaju, oni su sasvim kao i svi ostali ljudi u potrebi za svim onim dostojanstvom koje trebali imati od cijelog društva, da ih se prihvaća i zajednice, pa do toga da imaju svoje mjesto, svoj boravak, svoje društvo gdje mogu ostvariti svoje kreativne izražaje, svoje simpatije, svoja prijateljstva. Tako da evo tu opet moram reći da roditelji opet stavljaju na prvo mjesto dijete, da ono ima negdje boraviti, jer mi upravo kroz ovaj projekt ili pružamo uslugu u kući roditelja, pa onda roditelj može izaći van ili dolaze u prostore udruge gdje upravo imaju onda tu socijalizaciju. A što se tiče naravno roditelja, oni su stvarno, ja bih to rekla, u potrebi za onim osnovnim životnim potrebama da mogu stvarno, kako sam rekla, izaći kod doktora, otići u trgovinu i odraditi se neke stvari koje jednostavno sa teže pokretnim djetetom ili djetetom s težim poteškoćama ne mogu odraditi.
1: Evo, mi ćemo sada uzeti jednu kratku glazbenu pauzu, a onda se vratiti natrag u emisiju.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Vratili smo se natrag u emisiju Danas za bolje sutra, a s nama se danas druži Nevenka Fuchs, predsjednica naše itekako poznate udruge Latice. Pričamo o projektu koji udruga provodi, Time Out za roditelje. Do sad smo definitivno saznali zašto je taj time out ili ti ga odmor roditeljima potreban. Mnogi možda ljudi misle da razumiju s čime se suočavaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, ali vjerojatno ipak vide ili znaju samo mali dio priče. Kako izgleda njihova svakodnevica?
2: Pa tu se sad mogu staviti iz perspektive i roditelja, jer i moj sin Petar, znači on je u licima, teže pokretan. Jako teško je, znači vi sve organizirate prema tom djetetu. Od najjednostavnijih stvari, znači on ne može ostati, znači ni trenutak sam, znači on si ne može uzeti sam čašu vode ako je žedan, on si ne može uzeti jesti ako je gladan. On ne može istrčati na dvorište i igrati se s prijateljima i vi od jutra, od kad se ustanete, prilagodite dan prema njemu. Znači, ko ujutro mu daje doručak, ko je kasnije s njim, da li je suprug ili ja, pa da li onda ako je suprug, onda ću si ja nešto odraditi. Ako sam ja s njim, znači onda suprug nešto radi. Vrijeme ručka je vrijeme ručka. Kada se svi ukupljamo, opet tu već moram razmišljati i o samom jelu, znači prilagođavamo se prema djetetu. Znači naš cijeli život koji živimo dan po dan je prilagodba, dogovaranje praktički u sat, kad je skos s njim i kad je neko od nas slobodan. A da tu sad ne govorim o jednoroditeljskim obiteljima ili samohranim roditeljima, gdje oni nemaju mogućnost da se dogovore sa supružnicima, gle, ja budem sada sa našim djetetom, a ti odi van, ne znam, na plac, u trgovinu ili već nešto. Tu još onda dolazimo do težih situacija. A da ne govorim o pričama koje su još teže, kad nakon 21. godine to dijete nema ni onu normalnu jednu socijalizaciju, odnosno kad završava podrazumijevanje s suncem i obrazovanjem, kad je ono 24 sata doma i nema mogućnost, jer sustavno nije riješeno gdje će sva djeca biti nakon 21. godine. To je sad primjer jednog dana.
1: Velika je to problematika i mislim da mnogi su sretni što je udruga vaša u biti krenula i u rješavanje te problematike, evo, na način da ste i u prostoru starog restorana Klas i da ste u procesu kupovine kuće i omogućavanja tog života u zajednici. A opet s druge strane, pokrenuli ste i ovaj projekt Time Out za roditelje i nekako imam osjećaj da kad ga koriste roditelji, pa evo kada ga koristite i vi, da ipak postoji tu onaj neki osjećaj krivnje kad roditelj poželi malo vremena za sebe, kad poželi malo odmora. Ili se varam?
2: Pa to je jako teško uopće razlučiti da li je to krivnja ili da li je to krivnja savjesti ili bilo što, ali da, uvijek kad mi ostavljamo svoje dijete, možda ako se ostavlja recimo tako na dan, dva, ali recimo imamo primjere, ne znam, ako bi ostavili svoje dijete na par dana, tu već postoji osjećaj grižnje savjesti i krivnje i tu ne možemo protiv sebe. Mi imamo osjećaj da smo mi ti koji moramo se brinuti o našoj djeci i kad ih ostavimo negdje, to je strašna grižnja savjesti i ne možeš se upustiti i ići na neki odmor ili nešto. Znači, to je sada recimo situacija gdje ćemo mi svi i ja morati se učiti da moramo našu djecu jednostavno odvajati od nas, ne zbog nas, nego i zbog njih, jer da se, ne daj Bože, nama nešto desi i oni dođu u neki prostor gdje nismo više mi, oni će se lakše i bolje osjećati ako će već biti naučeni da mogu oni biti i neko vrijeme bez nas, jer ako i se mi stalno držimo za njih i konstantno smo s njima, u momentu kada se dođe do razdvajanja ovoga, to je jako teško.
1: Evo, mi ćemo sada uzeti jednu kratku glazbenu pauzu, a onda se vratiti natrag u emisiju.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Vratili smo se natrag u emisiju Danas za bolje sutra, a s nama se danas druži Nevenka Fuchs, predsjednica naše itekako poznate udruge Latice. Evo, ovaj projekt je prepoznat kao primjer dobre prakse na nacionalnoj i europskoj razini.
2: Evo, to nam je stvarno jedan dobar vjetar u leđa i da su nas i oni ovoga prepoznali kao primjer dobre prakse i da to nam je četvrti europski projekt, odnosno treći, četvrti smo trenutno potpisali. To nam je stvarno jedan dobar vjetar u leđa i kad nas prepozna upravljačko tijelo, odnosno kad smo to predstavili predstavnicima Europske komisije, osjećaj je da radimo dobar posao i da tako nastavimo.
1: Da, evo, spomenuli ste, u tijeku je u biti i novi europski projekt Otvorena vrata socijalnih usluga. Što on donosi?
2: Pa to nam je na neki način jako poklopilo nam se sa kupnjom kuće, jer ćemo upravo u toj novi kući koju smo kupili širiti se te socijalne usluge u vidu organizacije stanovanja. Za sam početak ćemo pripremati i djecu, a i roditelje, upravo o tome što sam pričala, na taj moment da ih se, da nas se razvoji, našu djecu od nas, i da oni imaju osjećaj da je to njihov drugi dom, da nije to neko mjesto gdje će oni eto morati živjeti jednog dana, nego kao što imaju osjećaj da dolaze doma i ovdje u prostor gdje smo sada, bivši pas, tako bih htjela da i ta kuća kroz to širenje mreže, imamo 3 godine traje projekt, imamo vremena da se pomalo pripremamo, kao što sam rekla, i roditelje, ali i djecu na taj korak, i da možemo pomalo boraviti tamo kroz poludnevni boravak, a onda možda kroz vikend pa par dana, i da se oni postepeno pripremaju da oni mogu tamo jednog dana živjeti samostalno, odnosno 24 sata pod skrbi od naših zaposlenika.
1: I evo, za kraj vas molim, koja bi bila vaša poruka roditeljima koji možda misle da moraju sve izdržati sami?
2: Na kraju svakog problema postoje rješenje, to smo se mi naučili, da jednostavno upornošću moramo doći do cilja, i evo, naša su vrata svima otvorena, ko treba i psihološku pomoć, evo, mogu nam se javiti roditelji koji misle da nema izlaza, nema rješenja, ali uvijek postoji ono, kako bi se reklo, svjetlo na kraju tunela.
1: Mislim da ću tu i stati i zahvaliti vam, više nije ništa potrebno nadodati. Nevenka, hvala vam.
2: I hvala i vama.
1: A mi smo došli do kraja emisije Danas za bolje sutra. Za vas ju je uredila i vodila Dragana Panđa Bojić. Slušamo se naravno za tjedan dana u isto vrijeme. Dotad lijep pozdrav.
0: Danas za bolje sutra. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
3: Radio Drava. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: 18 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ruski zračni napadi pogodili su nekoliko većih ukrajinskih gradova tijekom noći, pri čemu je poginulo najmanje 18 osoba, a ranjeno je više od 100, priopćile su vlasti. Kijev, Dnjepar, Poltava i Harkiv bili su među najteže pogođenima, s oštećenim stambenim zgradama i tisućama stanovnika koji su potražili sklonište pod zemljom. Ruska strana ispalila je 73 rakete i 656 dronova diljem Ukrajine prema podacima Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva. Ukrajinske snage protuzračne obrane uništile su i potisnule 40 raketa i 602 drona. Dok ukrajinski spasitelji pretražuju ruševine, predsjednik Zelenski zatražio je projektile Patriot od SAD-a u objavi na društvenoj mreži.
2: Ako Ukrajina ne bude zaštićena od balističkih i drugih raketnih napada, ti će se napadi nastaviti. Europi je potrebna vlastita protubalistička obrana kako bi se ovaj rat konačno mogao završiti. Pomoć Sjedinjenih Država u opskrbi raketama za Patriot sustave je apsolutno neophodna.
0: U prva četiri mjeseca ove godine u Hrvatskoj je rođeno 400 djece, više nego u istom razdoblju prošle godine, potvrdio je ministar demografije i iseljeništva Ivan Šipić. Dodao je kako je veći broj povratnika iz inozemstva. Šipić je u Krapini sa čelnicima gradova i županija održao sastanak o demografskim mjerama i pripremi zakona o demografskoj obnovi.
3: Bitni su svi resori, od poreznih rasterećenja, priuštivog stanovanja, politike koju provode čelnici lokalnih samouprava, znači jedan sinergijski pristup, a to smo ovdje i čuli, jedan zajednički pristup sviju će donijeti to da ćemo pobjeđivati negativne trendove.
0: Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije domaćeg prvenstva. U prvoj utakmici u Zadru u neizvjesnoj završnici slavili su Vukovi rezultatom 74-72 za 1-0 u seriji. Nakon slavlja u prvom susretu Cibona je stekla i rezultatsku i psihološku prednost u finalnoj seriji. Početak utakmice u 20:15, a konačni pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sutra promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslije podne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, a najviše od 19 do 24 stupnjeva Celzijevih, u gorju ponegdje malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: U županijskoj upravi jutros je održano potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore za unapređenje smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije za ovu godinu. Riječ je o ugovorima za unapređenje već postojećih, ali i otvaranje novih kapaciteta privatnih iznajmljivača. Vrijednost pritom iznosi malo iznad 115 tisuća eura, te 100 tisuća eura osigurano od strane Hrvatske turističke zajednice, dok se iznos od nešto više od 15 tisuća eura odnosi na županijsku turističku zajednicu. Potpisana su danas 33 ugovora, od čega njih 14 za novo registrirane iznajmljivače. Direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček uoči dodjele ugovora rekao je da je cilj naš kraj malo bolje pozicionirati u turističkom smislu.
2: Tako smo i ovaj puta gizdavi kad smo uspjeli osigurati financijska sredstva za ovaj projekt unapređenje smještenih kapaciteta i koje ćemo vrlo rado transferirati vama, svima vama. Posebno sam sretan kad ima dosta novih dionika koji će se evo u predstojećem periodu uhvatiti koštac sa turizmom. Ono kako sam malo prije rekao, izdav sam kad imamo i one stare koji već dugi niz godina se bave turizmom i ne odustaju, dakle šire svoje djelovanje, šire, ajmo reći tak, i ljubav prema zavičaju, šire svoju gostoljubivost.
1: Župan Tomislav Golubić dodao je da ih razvoj turizma u ispravnom smjeru puni optimizmom.
3: Nismo mi županija koja je turistički najrazvijenija, niti u gornjoj grupi najrazvijenijih naše države. Nemamo mi hotele koje mogu smjestiti par tisuća ljudi, nemamo mi infrastrukturu. Međutim, ono što možemo raditi kao županija, možemo ulagati u infrastrukturu turizma i ulagati upravo u vas, u male privatne iznajmljivače koji nude smještaj koji nije na razini možda onih hotela koji su na Jadranskoj obali gdje imamo masovni turizam. Mi imamo ovdje u županiji nešto drugo. Mi ovdje u županiji imamo ljepote prirodne i imamo kvalitetu kojom se moramo hvaliti, kojom moramo biti ponosni, moramo biti glasni. Kako bi direktor rekao, moramo biti gizdavi sa onim kaj imamo. Moramo biti gizdavi i moramo imati smještaj koje je ipak možda stepenicu više u odnosu na ono što nude naše okolne županije, što nudi Jadranska obala.
1: Prisutnima se na kraju obratila jedna od potpisnica ugovora, Marija Jendrek.
4: Evo, mi otvaramo jedan u nizu novih smještenih kapacitet na Kalniku. Kalnik je inače nebrušeni biser naše županije i mi smo jedni od prvih entuzijasta koji smo se odlučili i odvažili krenuti u smjeru turizma i za sada nam nije žao. Evo, ulažemo svake godine nešto novo, nismo baš svake godine s novim kapacitetom, ali trudimo se. Evo, zahvaljujem se turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije što je to prepoznala i što već niz godina ulaže u nas male iznajmljivače. Nisu to neka velika sredstva, ali nama su značajna.
1: Zaključila je.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Na središnjem Zrinskom trgu danas je održan tradicionalni tulum izvrsnosti. Manifestacija kojom su odana priznanja učenicama, učenicima i njihovim mentorima za iznimna postignuća ostvarena tijekom ove školske godine. Događaj je okupio brojne učenike, nastavnike, roditelje i uzvanike koji su zajednički proslavili uspjehe mladih koji su svojim radom, znanjem i talentom ostvarili zapažene rezultate na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, smotrama i susretima. Tijekom svečanosti nagrađeni su najuspješniji učenici i njihovi mentori, a okupljenima se prigodnim riječima obratio gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Hvala vam na stvarno velikom odazivu na naš trg, ali zapravo to nije odaziv samo danas, to je vaš rad, trud, srce, vaši rezultati i to je ono na što smo izuzetno ponosni. Izuzetno mi je drago da nas je popratilo odlično vrijeme danas, unatoč kiši u proteklim danima, ali ja ću reći da ste vi to zaslužili sa svime onime što ste radili cijele školske godine. Hvala vašim učiteljicama, učiteljima, nastavnicama, nastavnicima, profesoricama, profesorima, svim mentorima, mentoricama, našim ravnateljima, ravnateljicama. Hvala naravno vašim roditeljima, djedovima, bakama koji su neki i danas došli sa vama, a najveća zahvala ide svima vama koji ste odradili sjajnu školsku godinu, ostvarili sjajne rezultate i zapravo ste bili toliko izvrsni da ste zaslužili i ovaj današnji dan i ovo izvrsno vrijeme. Uživajte u današnjem danu i naravno, došlo je ferije, uživajte na školskim ferijama, odmorite se, zaslužili ste.
1: Uz dodjelu priznanja, program je bio ispunjen glazbenim i plesnim nastupima.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Objavljene su odluke o rezultatima upisa djece za pedagošku godinu 2026-2027 u dva gradska koprivnička dječja vrtića. Dječji vrtić Tratinčica i Dječji vrtić Medenjak. Roditelji i skrbnici rezultate upisa mogu provjeriti u objavljenim odlukama na mrežnim stranicama svakog vrtića. Djeca koja ispunjavaju uvjete natječaja, a kojima je određeni vrtić bio prvi izbor, nalaze se na listi prihvaćenih zahtjeva tog vrtića. Detaljnije informacije o terminima potpisivanja ugovora te upute za roditelje u slučaju odustajanja od upisa dostupne su na službenim mrežnim stranicama vrtića. Termin prvog roditeljskog sastanka bit će objavljen krajem lipnja, dok će informacije o rasporedu djece u odgojne skupine biti dostupne 24. kolovoza na mrežnim stranicama vrtića. Roditeljima se preporučuje da redovito prate objave kako bi na vrijeme dobili sve važne informacije vezane uz početak nove pedagoške godine.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Povodom svjetskog dana nepušenja provedeno je opsežno istraživanje među srednjoškolcima Koprivničko-križevačke županije i to u sklopu projekta Zajedno protiv pušenja koji zajednički provode Županijska liga protiv raka i srednje škole naše županije. U istraživanju je sudjelovalo 696 učenika iz 8 srednjih škola, a cilj je bio ispitati njihove stavove, znanja i navike vezane uz pušenje i korištenje nikotinskih proizvoda. Rezultati pokazuju da učenici koji su kroz nastavu biologije i kemije detaljnije obrađivali teme o štetnosti pušenja imaju višu razinu informiranosti i izraženije negativne stavove prema pušenju. Većina ispitanika prepoznaje povezanost pušenja s bolestima dišnog i krvožilnog sustava, razvojem ovisnosti te povećanim rizikom od malignih bolesti. Istraživanje je također pokazalo da dio učenika i dalje smatra e-cigarete manje štetnima od klasičnih cigareta, što potvrđuje potrebu za dodatnom edukacijom o svim oblicima nikotinskih proizvoda. Dodajmo da su autorice istraživanja profesorice biologije i kemije Irena Tišljar i Mišela Lokotar. Detaljni rezultati bit će predstavljeni početkom nove školske godine, kada se nastavlja projekt Zajedno protiv pušenja.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Policijska uprava Koprivničko-križevačka pozvala je građane da se uključe u planiranje pojačanog nadzora prometa dostavom prijedloga lokacija na kojima smatraju da bi trebalo provoditi kontrolu vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Akcija će se provesti u sklopu aktivnosti Roadpoola, Europske mreže prometne policije, i to s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih posljedica te povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Pojačani 24-satni nadzor provodit će se od 7 sati 19. lipnja do 7 sati 20. lipnja na području naše policijske uprave. Građani svoje prijedloge lokacija pak mogu dostaviti do 7. lipnja putem e-pošte policije. Zaprimljeni prijedlozi razmotrit će se prilikom planiranja i odabira lokacija nadzora, a iz policije poručuju da zajedničkim djelovanjem žele pridonijeti većoj sigurnosti cestovnog prometa na području naše županije.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: Policija je jučer na izvanredni tehnički pregled uputila dva vozila za koja je tijekom nadzora prometa posumnjala da su tehnički neispravna. Policijski službenici su u Koprivnici oko 7 sati i 15 minuta ujutro zaustavili teretno vozilo koprivničkih registracijskih oznaka koje je vozio 44-godišnji vozač. Na izvanrednom tehničkom pregledu utvrđena je jedna opasna neispravnost, 20 većih i dva manja tehnička nedostatka. Istog dana oko 15 sati i 45 minuta u Bukovju Križevačkom zaustavljen je osobni automobil bosansko-hercegovačkih registracijskih oznaka koji je vozio 32-godišnji vozač. Pregledom je utvrđeno 6 opasnih, 12 većih i 2 manja tehnička nedostatka. Oba su vozila isključena iz prometa, a protiv vozača će biti podneseni obavezni prekršajni nalozi. Za prekršaj upravljanja tehnički neispravnim vozilom propisana je novčana kazna od 260 do 660 eura.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke održanom proteklog vikenda u Zagrebu, koprivnička atletičarka Dora Čolik ostvarila je izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto u skoku u vis. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je ujedno i njezin novi osobni rekord. Ostvarenim rezultatom Dora je osigurala mjesto u juniorskoj reprezentaciji Hrvatske, te će 6. lipnja predstavljati hrvatsku atletiku na međunarodnom juniorskom natjecanju u Poljskoj. Na ovom prestižnom natjecanju uz hrvatske reprezentativce nastupit će i mladi atletičari iz Poljske, Češke, Mađarske, Slovačke i Ukrajine. Ujedno će to biti prilika za odmjeravanje snaga s najboljim juniorima Srednje Europe. Kako poručuju iz atletskog kluba Koprivnica, ovaj veliki uspjeh potvrda je Dorinog predanog rada, talenta i kontinuiranog napretka, a njezin novi osobni rekord ujedno je i odlična najava nastupa u hrvatskom dresu.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Mladi članovi atletskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate na atletskom natjecanju održanom u Sisku. Među osvajačima medalja istaknuli su se Karlo Tirić, koji je osvojio broncu na 300 metara, Iris Ladušić sa srebrom na 60 metara i broncom u skoku u dalj, te Rija Ružić, koja je osvojila srebro u bacanju vorteksa i broncu na 300 metara. Brončanom medaljom na 300 metara okitila se i Dora Bunić. Sjajne plasmane ostvarili su i brojni drugi članovi kluba, a vrlo blizu postolja bile su i štafete. Muška štafeta 4x60 metara osvojila je 4. mjesto, dok je ženska štafeta natjecanje završila na 5. mjestu. Uspjeh cijele ekipe potvrđen je i u ukupnom poretku. Limačice atletskog kluba Koprivnica ekipno su osvojile 2. mjesto, dok su Limači natjecanje završili na 3. mjestu, čime su još jednom potvrdili kvalitetan rad i veliki potencijal koprivničke atletike.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Juniori Slaven Belupa u velikom stilu zaključili su još jednu prvoligašku sezonu. Na gostovanju kod drugoplasirane Lokomotive u Zagrebu slavili su s 3-1 i tako sezonu završili na četvrtoj poziciji. Junak dvoboja bio je Marko Aščić koji je zabio sva tri gola za mladu Slavenovu momčad. Prvi je gol pospremio u mrežu na samom početku utakmice, točnije u drugoj minuti, a Slavenaši su tu prednost sačuvali sve do poluvremena. Igrači Lokomotive su izjednačili u 59. no bod u nogama imali su samo 3 minute, jer tada je na scenu opet stupio Aščić. Desetak minuta kasnije zabio je i treći pogodak. Završio je kao prvi strjelac kluba i treći lige, te osigurao četvrto mjesto za momčad. Dodajmo da su juniori u 26 utakmica upisali 13 pobjeda i 5 remija, a posebno razigrani bili su u drugom dijelu sezone, kada su bili najbolja momčad prvenstva. Podsjetimo, igrali su i finale kupa, a velike zasluge za sve to idu treneru Vladimiru Balagoviću i njegovim pomoćnicima. Dio igrača i iskustvo će stjecati igrajući i za B momčad koja sljedeće sezone prelazi u Supersport drugu nogometnu ligu.
0: Ovo je Infosat. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: radio koji s tobom živi.
1: S tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Privatnim iznajmljivačima ide više od 115 tisuća eura. Potpisani ugovori za unapređenje kapaciteta. Tulum izvrsnosti na Zrinskom trgu okupio najuspješnije učenike i mentore. Gradski vrtići objavili liste primljene djece za novu pedagošku godinu. Provedeno istraživanje među srednjoškolcima u sklopu projekta Zajedno protiv pušenja. I sporta. Sjajan uspjeh. Dora Čolik osvojila prvo mjesto u skoku u vis. Budite tu. U županijskoj upravi jutros je održano potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore za unapređenje smještenih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije za ovu godinu. Riječ je o ugovorima za unapređenje već postojećih, ali i otvaranje novih kapaciteta privatnih iznajmljivača. Vrijednost pritom iznosi malo iznad 115 tisuća eura, te 100 tisuća eura osigurano od strane Hrvatske turističke zajednice, dok se iznos od nešto više od 15 tisuća eura odnosi na županijsku turističku zajednicu. Potpisana su danas 33 ugovora, od čega njih 14 za novo registrirane iznajmljivače. Direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček uoči dodjele ugovora rekao je da je cilj naš kraj malo bolje pozicionirati u turističkom smislu.
2: Tako smo i ovaj puta gizdavi kad smo uspjeli osigurati financijska sredstva za ovaj projekt unapređenje smještenih kapaciteta i koje ćemo vrlo rado transferirati vama, svima vama. Posebno sam sretan kad ima dosta novih dionika koji će se evo u predstojećem periodu uhvatiti u koštac sa turizmom. Ono kako sam malo prije rekao, gizdav sam kad imamo i one stare koji već dugi niz godina se bave turizmom i ne odustaju, dakle šire svoje djelovanje, šire, ajmo reći tak, i ljubav prema zavičaju, šire svoju gostoljubivost.
1: Župan Tomislav Golubić dodao je da ih razvoj turizma u ispravnom smjeru puni optimizmom.
3: Nismo mi županija koja je turistički najrazvijenija, niti u gornjoj grupi najrazvijenijih naše države. Nemamo mi hotele koje mogu smjestiti par tisuća ljudi, nemamo mi infrastrukturu. Međutim, ono što možemo raditi kao županija, možemo ulagati u infrastrukturu turizma i ulagati upravo u vas, u male privatne iznajmljivače koji nude smještaj koji nije na razini možda onih hotela koji su na Jadranskoj obali gdje imamo

0: masovni turizam. Mi imamo ovdje u županiji nešto drugo. Mi ovdje u županiji imamo ljepote prirodne i imamo kvalitetu kojom se moramo hvaliti, kojom moramo biti ponosni, moramo biti glasni. Kak bi direktor rekao, moramo biti gizdavi sa onim kaj imamo. Moramo biti gizdavi i moramo imati smještaj koje je ipak možda stepenicu više u odnosu na ono što nude naše okolne županije, što nudi Jadranska obala.
1: Prisutnima se na kraju obratila jedna od potpisnica ugovora, Marija Jendrek.
2: Evo, mi otvaramo jedan u nizu novih smještenih kapacitet na Kalniku. Kalnik je inače nebrušeni biser naše županije i mi smo jedni od prvih entuzijasta koji smo se odlučili i odvažili krenuti u smjeru turizma i za sada nam nije žao. Evo, ulažemo svake godine nešto novo, nismo baš svake godine s novim kapacitetom, ali trudimo se. Evo, zahvaljujem se turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije što je to prepoznala i što već niz godina ulaže u nas male iznajmljivače. Nisu to neka velika sredstva, ali nama su značajna.
1: Zaključila je. Na središnjem Zrinskom trgu danas je održan tradicionalni tulum izvrsnosti. Manifestacija kojom su odana priznanja učenicama, učenicima i njihovim mentorima za iznimna postignuća ostvarena tijekom ove školske godine. Događaj je okupio brojne učenike, nastavnike, roditelje i uzvanike koji su zajednički proslavili uspjehe mladih koji su svojim radom, znanjem i talentom ostvarili zapažene rezultate na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, smotrama i susretima. Tijekom svečanosti nagrađeni su najuspješniji učenici i njihovi mentori, a okupljenima se prigodnim riječima obratio gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Hvala vam na stvarno velikom odazivu na naš trg, ali zapravo to nije odaziv samo danas. To je vaš rad, trud, srce, vaši rezultati i to je ono na što smo izuzetno ponosni. Izuzetno mi je drago da nas je popratilo odlično vrijeme danas, unatoč kiši u proteklim danima, ali ja ću reći da ste vi to zaslužili sa svime onime što ste radili cijele školske godine. Hvala vašim učiteljicama, učiteljima, nastavnicama, nastavnicima, profesoricama, profesorima, svim mentorima, mentoricama, našim ravnateljima, ravnateljicama. Hvala naravno vašim roditeljima, djedovima, bakama koji su neki danas došli sa vama, a najveća zahvala ide svima vama koji ste odradili sjajnu školsku godinu, ostvarili sjajne rezultate i zapravo ste bili toliko izvrsni da ste zaslužili i ovaj današnji dan i ovo izvrsno vrijeme. Uživajte u današnjem danu i naravno, došlo je ferije, uživajte na školskim ferijama, odmorite se, zaslužili ste.
1: Uz dodjelu priznanja, program je bio ispunjen glazbenim i plesnim nastupima. Objavljene su odluke o rezultatima upisa djece za pedagošku godinu 2026-2027 u dva gradska koprivnička dječja vrtića. Dječji vrtić Tratinčica i dječji vrtić Medenjak. Roditelji i skrbnici rezultate upisa mogu provjeriti u objavljenim odlukama na mrežnim stranicama svakog vrtića. Djeca koja ispunjavaju uvjete natječaja, a kojima je određeni vrtić bio prvi izbor, nalaze se na listi prihvaćenih zahtjeva tog vrtića. Detaljnije informacije o terminima potpisivanja ugovora te upute za roditelje u slučaju odustajanja od upisa dostupne su na službenim mrežnim stranicama vrtića. Termin prvog roditeljskog sastanka bit će objavljen krajem lipnja, dok će informacije o rasporedu djece u odgojne skupine biti dostupne 24. kolovoza na mrežnim stranicama vrtića. Roditeljima se preporučuje da redovito prate objave kako bi na vrijeme dobili sve važne informacije vezane uz početak nove pedagoške godine. Povodom Svjetskog dana nepušenja provedeno je opsežno istraživanje među srednjoškolcima Koprivničko-križevačke županije i to u sklopu projekta Zajedno protiv pušenja koji zajednički provode Županijska liga protiv raka i srednje škole naše županije. U istraživanju je sudjelovalo 696 učenika iz 8 srednjih škola, a cilj je bio ispitati njihove stavove, znanja i navike vezane uz pušenje i korištenje nikotinskih proizvoda. Rezultati pokazuju da učenici koji su kroz nastavu biologije i kemije detaljnije obrađivali teme o štetnosti pušenja imaju višu razinu informiranosti i izraženije negativne stavove prema pušenju. Većina ispitanika prepoznaje povezanost pušenja s bolestima dišnog i krvožilnog sustava, razvojem ovisnosti te povećanim rizikom od malignih bolesti. Istraživanje je također pokazalo da dio učenika i dalje smatra e-cigarete manje štetnima od klasičnih cigareta, što potvrđuje potrebu za dodatnom edukacijom o svim oblicima nikotinskih proizvoda. Dodajmo da su autorice istraživanja profesorice biologije i kemije Irena Tišljar i Mišela Lokotar. Detaljni rezultati bit će predstavljeni početkom nove školske godine, kada se nastavlja projekt Zajedno protiv pušenja. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka pozvala je građane da se uključe u planiranje pojačanog nadzora prometa dostavom prijedloga lokacija na kojima smatraju da bi trebalo provoditi kontrolu vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Akcija će se provesti u sklopu aktivnosti Roadpoola, Europske mreže prometne policije, i to s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih posljedica te povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Pojačani 24-satni nadzor provodit će se od 7 sati 19. lipnja do 7 sati 20. lipnja na području naše policijske uprave. Građani svoje prijedloge lokacija pak mogu dostaviti do 7. lipnja putem e-pošte policije. Zaprimljeni prijedlozi razmotrit će se prilikom planiranja i odabira lokacija nadzora, a iz policije poručuju da zajedničkim djelovanjem žele pridonijeti većoj sigurnosti cestovnog prometa na području naše županije. Policija je jučer na izvanredni tehnički pregled uputila dva vozila za koja je tijekom nadzora prometa posumnjala da su tehnički neispravna. Policijski službenici su u Koprivnici oko 7 sati i 15 minuta ujutro zaustavili teretno vozilo koprivničkih registracijskih oznaka koje je vozio 44-godišnji vozač. Na izvanrednom tehničkom pregledu utvrđena je jedna opasna neispravnost, 20 većih i dva manja tehnička nedostatka. Istog dana oko 15 sati 45 minuta u Bukovju Križevačkom zaustavljen je osobni automobil bosansko-hercegovačkih registracijskih oznaka koji je vozio 32-godišnji vozač. Pregledom je utvrđeno 6 opasnih, 12 većih i 2 manja tehnička nedostatka. Oba su vozila isključena iz prometa, a protiv vozača će biti podneseni obavezni prekršajni nalozi. Za prekršaj upravljanja tehnički neispravnim vozilom propisana je novčana kazna od 260 do 660 eura. Sport. Na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke održanom proteklog vikenda u Zagrebu, koprivnička atletičarka Dora Čolik ostvarila je izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto u skoku u vis. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je ujedno i njezin novi osobni rekord. Ostvarenim rezultatom Dora je osigurala mjesto u juniorskoj reprezentaciji Hrvatske te će 6. lipnja predstavljati hrvatsku atletiku na međunarodnom juniorskom natjecanju u Poljskoj. Na ovom prestižnom natjecanju uz hrvatske reprezentativce nastupit će i mladi atletičari iz Poljske, Češke, Mađarske, Slovačke i Ukrajine. Ujedno će to biti prilika za odmjeravanje snaga s najboljim juniorima Srednje Europe. Kako poručuju iz atletskog kluba Koprivnica, ovaj veliki uspjeh potvrda je Dorinog predanog rada, talenta i kontinuiranog napretka, a njezin novi osobni rekord ujedno je i odlična najava nastupa u hrvatskom dresu. Mladi članovi atletskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate na atletskom natjecanju održanom u Sisku. Među osvajačima medalja istaknuli su se Karlo Tirić koji je osvojio broncu na 300 metara, Iris Ladušić sa srebrom na 60 metara i broncom u skoku u dalj, te Rija Ružić koja je osvojila srebro u bacanju vorteksa i broncu na 300 metara. Brončanom medaljom na 300 metara okitila se i Dora Bunić. Sjajne plasmane ostvarili su i brojni drugi članovi kluba, a vrlo blizu postolja bile su i štafete. Muška štafeta 4x60 metara osvojila je 4. mjesto, dok je ženska štafeta natjecanje završila na 5. mjestu. Uspjeh cijele ekipe potvrđen je i u ukupnom poretku. Limačice atletskog kluba Koprivnica ekipno su osvojile 2. mjesto, dok su Limači natjecanje završili na 3. mjestu, čime su još jednom potvrdili kvalitetan rad i veliki potencijal koprivničke atletike. Juniori Slaven Belupa u velikom stilu zaključili su još jednu prvoligašku sezonu. Na gostovanju kod drugoplasirane Lokomotive u Zagrebu slavili su s 3-1 i tako sezonu završili na 4. poziciji. Junak dvoboja bio je Marko Aščić koji je zabio sva 3 gola za mladu Slavenovu momčad. Prvi je gol pospremio u mrežu na samom početku utakmice, točnije u 2. minuti, a Slavenaši su tu prednost sačuvali sve do poluvremena. Igrači Lokomotive su izjednačili u 59. no bod u nogama imali su samo 3 minute, jer tada je na scenu opet stupio Aščić. 10 minuta kasnije zabio je i 3. pogodak. Završio je kao prvi strjelac kluba i 3. lige, te osigurao 4. mjesto za momčad. Dodajmo da su juniori u 26 utakmica upisali 13 pobjeda i 5 remija, a posebno razigrani bili su u drugom dijelu sezone, kada su bili najbolja momčad prvenstva. Podsjetimo, igrali su i finale kupa, a velike zasluge za sve to idu treneru Vladimiru Balagoviću i njegovim pomoćnicima. Dio igrača i iskustvo će stjecati igrajući i za B momčad koja sljedeće sezone prelazi u Supersport drugu nogometnu ligu.
4: Vremenska prognoza.
1: Sutra se očekuje pretežno oblačno te nestabilno vrijeme. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilne oborine. Vjetar slabo umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u Dnevniku koji su pripremili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
4: Dnevnik Radio Drave. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Briza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku emisije, s vama je danas Sonja Kukovec. U Koprivničkom kampusu jučer je održana završna konferencija Znanstveno-inovacijskog parka Koprivnica. Investicije vrijedne 5,5 milijuna eura. Projekt je sufinanciran s 4,7 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a partneri su grad Koprivnica i Sveučilište Sjever. U sklopu projekta obnovljene su dvije nekadašnje vojne zgrade koje danas nude moderne laboratorije, učionice, prostore za rad, knjižnicu i administrativne urede. Objekti su uređeni prema standardu gotovo nulte energije uz korištenje obnovljivih izvora energije i sustava grijanja i hlađenja na podzemne vode. Sa Sveučilišta Sjever poručuju da će ZIP postati središte inovacija, istraživanja i obrazovanja te dodatno povezati akademsku zajednicu s gospodarstvom i obrazovnim sustavom sjeverozapadne Hrvatske. Na završnoj konferenciji projekta gradonačelnik Mišel Jakšić rekao je da osjeća veliki ponos i veselje.
2: Dakle, moram reći da ovo danas mi je jedno veliko veselje i jedan veliki ponos, jer prije 15-20 godina kad se počelo pričati o sveučilišnom kampusu u Koprivnici, dobili smo jako puno komentara da tu nikada neće biti kampus, nego će biti krampus. Danas vidimo da tome nije tako, imamo 1200 studenata u centru Koprivnica, imamo i prije ovoga napravljenu menzu, napravljene nove prostore za prehrambeno-tehnološke smjerove i sada dolazi ZIP i nakon toga će doći studentski dom, što zaokružuje cijelu onu priču što smo htjeli da Sveučilište Sjever bude, a to je da bude generator novog rasta, novih znanja, inovacija, svega onoga što nam je potrebno za budućnost naše Koprivnice, i sigurno je da smo izuzetno i sretni i ponosni na sve ono što smo zajedno sa Sveučilištem Sjever napravili. Ono što bih spomenuo kao specifikum ZIP-a, da on dolazi iz ITU mehanizma, vrijednost samog projekta je 5,3 milijuna eura, sveučilište, studenti dobivaju na raspolaganje dvije potpuno nanovo izrenovirane zgrade gdje će imati nove labose, nove predavaonice, sve ono što im je potrebno, uz jedan dodatak da će biti prostori za inkubiranje njihovih poduzetničkih ideja, što je definitivno u vremenu koje nam dolazi, a vidimo kakva su svjetska ekonomska gibanja, must have, gdje sam siguran da uz podršku i grada i županije i u konačnici našeg entara ćemo imati jako puno dobrih vijesti za naše mlade ljude.
1: Gradu i sveučilištu na hvalevrijednom projektu čestitao je župan Tomislav Golubić.
3: Pa evo, stvarno moram čestitati na samom početku gradu Koprivnici i Sveučilištu Sjever na jednom prekrasnom projektu, na projektu ZIP-a ovdje u Sveučilišnom centru u Koprivnici, gdje je definitivno ovo više nije jedna zgrada sveučilišta, dvije zgrade, već imamo cijeli jedan kompleks kampusa koji se ovdje gradi, koji se ovdje razvija. Razvija s razlogom. Razvija s razlogom jer Sveučilište Sjever je definitivno dokazalo što brojem studenata, što kurikulume koje ima, međutim i rezultatima koje postiže na svjetskim sveučilišta, da definitivno stoji uz rang najboljih sveučilišta u Hrvatskoj, ali i u svijetu. I ulaganje u obrazovanje je definitivno ono što nas čini ponosnim. Koprivničko-križevačku županiju, grad Koprivnicu, ali cijelu Hrvatsku, ulaganje kroz pogotovo ITU mehanizam, gdje je gotovo 5 milijuna eura uloženo upravo u izgradnju ovog ZIP-a, ali imamo tu i studentski dom koji se radi, koji će uskoro biti gotov. Stvara se jedan kompleks, stvara se jedan kampus svjetske razine gdje će studenti moći imati kvalitetno obrazovanje, gdje će se Sveučilište Sjever moći dalje razvijati i dokazivati kao i do sada kao jedno od najboljih sveučilišta u Republici Hrvatskoj, a nas kao Koprivničko-križevačku županiju definitivno to čini ponosnima, tim više što smo, evo, zahvaljujući prorektoru Tomiši i rektoru Usiću, ostvarili i suradnju gdje u proračunu su dobili svoje zasluženo mjesto Sveučilište Sjever. Veseli me to jer sve ovo ide u svrhu napretka naše županije, naše Koprivnice.
1: Zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš i mama projekta, kako su simpatično nazvali kolege, detaljnije se osvrnula na ulazak u ITU mehanizam, odnosno sve što je uslijedilo nakon toga.
4: Mi smo nekako, kad smo ušli među ITU gradove, odlučili zapravo puno toga naglasak staviti na svakako poduzetništvo, na obrazovanje, na ove teme koje su nama važne u Koprivnici i na održivi razvoj u smislu održive mobilnosti. Tako smo iz ITU mehanizma isfinancirali i pješačko-biciklističke staze i obnovu busko i bicko sustava, za koji vjerujemo da će i ovaj kampus bolje i kvalitetnije povezati sa sadržajima u ostatku grada. Naravno, naša knjižnica i tržnica koja, evo, sad uskoro ide van javna nabava, a ovaj dio financijske omotnice, da tako velimo, oko 5 milijuna eura, smo usmjerili isključivo na jedan brownfield projekt. To su bile dvije stare vojne zgrade u Koprivničkom kampusu koje su dobile evo novi smisao, ja se nadam, na dobrobit svih naših mladih i studenata i razvoja sveučilišta, ali naravno povezivanja sa poduzetništvom, prvenstveno tu mislim kroz poduzetničke inkubatore Enter Koprivnica.
1: Da je ovo povijesni trenutak za Koprivnicu, na kraju je naglasio prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica Mario Tomiša.
5: Znanstveni inovacijski park Sveučilišta Sjever je projekt koji od prvih skica do današnjeg dana je prošlo više od 10 godina i ogroman je značaj ovog projekta za naše studente, za čitavu zajednicu. Ovo će biti mjesto susreta, mjesto gdje će se spajati znanost, umjetnost, poduzetništvo i gospodarstvo i veselimo se kroz inovacije, razvoju novih studentskih sveučilišnih i gospodarskih projekata.
1: Toliko u današnjem aktualcu koji su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav do sutra.
0: Lokalac, aktualac.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

kada misli na tebe. Juš sa istim mislima, na svim tuđim licima, tražim tvoje srce.